ұйықтап жатыр, берші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам. Сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға, не қалайсың, болам сенің аязы таң.

0: Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Energy Light. Energy Light.
1: Беремші бөлім.
2: Сәрсенбінің,
1: сәрсенбінің сәті күнімен жаным сол.
2: Сәрсенбі, аптаның дәл ортасы.
1: Кішігірім жұма, бел ортасы. Тұра.
2: Қапшы жетпе қалдыма қолыңа?
1: Тұра.
2: Жандарым сол, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң біздің құрметті тыңдармандар. Сүйікті.
1: Сүйкімді, ерке, шетінен.
2: Ерке тотайлар.
1: Тотайлар. Бізге отчет беріңіздер. Кешегі өтіп алған жеңімпаздар алып кеттіңіздер ма сыйлықтарыңызды?
2: Айтпақшы, бізде тағы да бір сыйлығымыз бар. Сондықтан да бүгін ойнатамыз оны.
1: Иә. Айгүл Мусина, сіз сыйлығыңызды алып кетпепсіз алдыңғы аптадағы, соны алып кетіңіз. Мүмкіндік бар бүгін.
2: Қандай сыйлық?
1: Осы сыйлықты ұтып алған алдыңғы жұмада.
2: Алдыңғы жұмада, онда алып кетпейді яғни.
1: Алып кетпепті, онда алып келіп алу керек бізге
2: қайтадан. Иә, қайтадан екеуін ойната саламыз.
1: Мен айтамын, тыңдармандар, біз сізден сұраймыз ғой, біз демалысқа кетіп бара жатырмыз. Күнбе күн алып кетпесеңіздер болды, күйді билет өзіміз ақ барамыз ана.
2: Шушын. Диана екеуміз ешқашан алмаймыз билетті.
1: Соны айтамын.
2: Бізге қанша концерттің билеттері келеді, қанша тосын сый келеді.
1: Бірде біреуін алып көрген жоқпыз ғой.
2: Иә, арнап міне сендерге деп бермесе.
1: Иә.
2: Ешқашан алып көрмеппіз екеуміз.
1: Тым честныймыз ғой.
2: Айтамын.
1: Андай мухли-шухли жасау деген жоқ бізде. Ой алла, не деген адамбыз, құдай ау.
2: Барлығы бере салады деп жүреміз.
1: Иә, біз барлығы біздің тыңдармандарға жетсінші деп жібереміз ғой. Сіздер үшін.
2: Мына жерде Бақшан мырза жазып жатыр. Сәлем, Анельдияна, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Алла күндеріңе береке, сәттілік нәсіп етсін.
1: Амин.
2: Бисмиллях деп жолға шықтым дейді.
1: Амандықта болайық. Сәт сапар сізге, Бақшан.
2: Құрметті тыңдармандар, бүкіл Қазақстан тыңдап отыр бізді. Бақшан мырза біздің құрметті, сыйлы тыңдарманымыз, және бұл кісі Санкт-Петербургке кетіп бара жатыр. Кәдімгі гонка деп айтамыз ба? Не деп айтады ондай?
1: Сондай адамдар.
2: Мерейлерді.
1: Қараш, адам деген қаншама жыл еңбектен кейін, үкіметке еңбек еткеннен кейін өзінің кайф өмір сүріп жатыр. Яғни өз хоббиін тастамай Питерге дәл қазір жолға шықты. Не үшін оның?
2: Алматыда екінші орын алды. Гонка кәдімгіде көлікке мініп гонка болады.
1: Мама.
2: Жарыс. Көліктердің жарысы деп айтамыз ба?
1: Сондық, иә.
2: Енді екінші орынға ие болды. Бірінші орынды Питер алып кетті ғой, деме?
1: Менің білуімше сол үшін сол жақта шығар болып жатыр.
2: Иә, енді бұл кісі кетіп бара жатыр және де өзі көліксіз қайтады, өткені сол жердегі бірінші орын алған Питердегі жігіт
1: сатып алады.
2: Сатып аламын деп айтты.
1: Сатып аламын деді. Бұл жақта ол кісі ол көлігін детейлингқа тапсырып, одан да мощ ат күштерін көбейтіп.
2: Иә, бір жарым мың
1: ат күшін енгізді. Лошадиные силы деп орысшасын білеміз, әйтеуір ат күшін енгізді, әйтеуір соны білеміз тыңдармандар. Не де болса, біздің Бақша мырзаға сәттілік тілейік. Барлығымыз Қазақстан болып, біздің атымыздан кетіп бара жатыр ғой. Дегенмен де Формула 1 кішігірім кәдімгідей.
2: Дәл солай, мінекей. Дұрыс айттың, Формула 1 секілдес.
1: Иә.
2: Сәлем, Анельдияна, мен келдім Алматыға дейді. 9818 әдемі суретін жіберіп жатыр дейді.
1: Ой, что за красавчик? Шетінен біздің красотка хабарласты бізге. Диана, менің аттасым. Сүп-сүйкімді түріңнен сенің, Диана. Сәлеметсіздер ме, күндеріңіз сәтті болсын, дауыстарыңызды сағындым дейді. Біз де сізді сағындық. Дианочка, қайда болдыңыз? Не істеп жатырсыз? Асылхан Үмбетқалиев қосылып жатыр біздің қатарымызға. Өлең жолдарымен.
2: О, тамаша.
1: Кешірімді болу иманнан, кішіпейіл болғаннан, қандай қиын болса да, өзіңмен күрес әр қашан. Бұл жалғанда қас қағым, өте шығар сағымдай. Баршаңызға амандық тілейтінім адалдық. Батыстан, Асылханнан жалынды сәлем.
2: Сәлеміңізді алдық.
1: Асылхан, өте әдемі сөздер.
2: Үлкен-үлкен рахмет.
1: Иә, қазір көп уақыт біреуді кешіре алмай жүрген адамдарға жақсы бір ниетті сөздер. Шынымен де мынандай сағым дүниеде қайдағы біреуді кешіру? Сіз өз-өзіңізді ішіңізден кешіріп алыңыз. Сол кезде басқа адамдарды шаруаңыз болмайды мүлдем. Соны түсіндім мен.
2: Дегенмен кейде гештальттарың болады ғой. Біреуді ренжітіп алдың, араларың суып кетті, немесе дұрыс болмай кетті. Соны бір жөндеу керек еді деген сияқты бір ниет барда іштей. Бірақ қадам жасауға қорқасың. Сондықтан да меніңше бұл гештальтты жауап тастау керек. Осыдан қанша бір жарым жыл бұрын мен бүкіл ренжіскен адамдарын жазып алдым. 3-4 адам. Одан кейін барлығына хабарластым. Кешірім сұрадым. Сөйтіп бүкіл гештальттарын жауап тастадым.
1: Ай, красавчик.
2: Сонымен ана кісілер барлығы да ешкім жоқ деп айтқан жоқ. Барлығы, я ештең емес деген сияқты әңгімемен.
1: Бірақ сен ішіңде бір түйсік тұрды ғой. Мен как будто бір жерде бірдеңке болып қалды, я реніш бар бір жерде. Немесе олар сені ренжітті ма?
2: Сондай жағдай болды ма? Неше түрлі жағдай болды ғой жұмысқа қатысты. Сондықтан да еш реніш қалмасын. Ол жақтан да, мен жақтан да деген ниетпен. Я
1: өте күшті істедің сен.
2: Сөйтіп хабарластым бүкіл жазып алған адамдарыма.
1: Иә, тамаша.
2: Кім келді бізге? Дәуір, сәлем бердік деп. Чонки, сіздер неғыса өйтіп неғмаңыздар. Иә, неғмаймыз біз.
1: Мә, Бақытжанға везет екен, а? Қандай Бақытжан екен, күшті мақтадыңыздар ғой, мені де мақтаңыздар, дейді бізге Даурен. Даурен? Сіз бізге күнделік жазыңыз, біз де сізді мақтаймыз. Yeah. Айтыңыз бізге астын сызып, Бақытжанға везет әрине, себебі ол кісіні біз танып алдық қой. От и до. Танымыз, білеміз немен айналысады.
2: Дәл солай өткені Диананың айтып отырған сөзінде жаны бар. Бізге үнемі хабарласып жүрген адамдар біз мақтаймыз.
1: Әрине.
2: Көпке көтереміз.
1: Мақтауға тұрарлықты.
2: Иә. Yeah.
1: Факт бойынша білеміз, қандай сәт қарып жатыр, не істейді. Және де қатты бір қызметкер болса да олар бізге күнделік жазып тұруға уақыттары бар.
2: Дұрыс айтасың.
1: Жай сәлем береді бізге.
2: Иә, дәл солай біздің Алмас, шоқ Алмас деген тыңдарманыңыз бар. Сүйікті тыңдармандардың бірі, қайырлы таң қыздар, күндеріңіз сәтті, жақсы өтсін. Бүгін міне Балқаштан шығып қайтып жатырмын, қалаға бір үлкен гештальт жаптым, әйтеуір дейді. Кішігірім салқын су сіздерге студияға. Деп мінекі су жіберіп жатыр. Балқашта демалып.
1: Вода яғни... такая соленая, как ваши слезы, ма? Су тура. Yeah. Балқаштықтар ма, алкогольдіктер осылай қоймады ғой, бізге жіберіп бүкіл жаз өтті.
2: Жаз өтті де кетті.
1: Өтті де кетті.
2: Мінекі құрметті тыңдармандар, бүгін нешесі? 12-сі.
1: А біз масқара еңбек еттік осы жылы. Масқара.
2: Содан
1: спортта да еңбек еттік.
2: Байып кеттік екеміз.
1: Рухани байыдым мен.
2: Рухани?
1: Мен рухани күшті байыдым. 18+
2: рухани байып кеттің бе?
1: 18+ әлі болмай жатыр, бірақ рухани байып.
2: Бір жыл болды десеші 18+.
1: Толқы жоқ пока.
2: Аузымыз оттай береді де.
1: Иә.
2: Физикалық тұрғыда жоқ та.
1: Толқ шығару керек. Жақсы көремін осы сөзді. Толқ бар ма? Толқ.
2: Толқ. Talk.
1: Talk to me, please. Talk бар ма?
2: Talk бар ма? Жансу. Ау, мен деп жатыр, мына жерде Бақытжан мырза.
1: Иә.
2: Иә, көп рахмет деп бізге айтып жатыр. Сәттілік тілейміз, Құдай қаласа. Қашан болады Формула 1? Күтеміз сіздерді.
1: Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бірінші рет сіздерге түсіп тұрмын. WhatsApp-тарыңызды әрең дегенде Instagram арқылы тауып алдым. Сіздер өте керемет жүргізесіздер. Кеше тыңдадым, бүгін бірінші рет тыңдап отырмын. Таңғы 10-да басталатындарыңызды біліп, Анель, Диана, сіздерге сәтті күн тіледім. Жақсы демалыс. Ешқашан жұмыс деп жүре бермеңіздер. Өздеріңізге уақыт бөліңіздер, себебі қыздар ең әдемі өмір сүру үшін жаралған дейді.
2: Жаным сол.
1: Жасур.
2: Жасур. А, біздің Жасур ма?
1: Жоқ, бірінші рет жазып тұрған тыңдар ма? Есімі Жасур. Жасур. Еркі күн тыңдап бізге. Көрдің бе жаңағы айтқан әңгімемізге?
2: Что за лев, это тигр.
1: Көп жұмыс істемеңіздер дейді. Yeah. Сіздер әдемі өмір сүру үшін жаралғансыздар. Рахмет.
2: Дәл солай.
1: Бүкіл қыздар әдемі өмір сүру үшін жаралған. Соны түсіну керек.
2: Жандарым сол, еркектің арқасында өмір сүреміз ғой негізі.
1: Не а?
2: Бұйырса.
1: Бұйырсын.
2: Мен айтам ғой кеше сіңліме, менің қолымнан тауар сату келмейді. Мен қолымнан қызмет ету келмейді.
1: Аха.
2: Бірақ мен таптым қалай өмір сүру керектігін. Басқа біреудің арқасында өмір сүру керек болды бізге.
1: Мен күшті мотивация бере аламын дедім ба? Мотивация беріп өмір сүру керек.
2: Мен мотивация да бергім келмейді қазір, Диана.
1: Жаным, сенің әрбір аузыңнан шыққан сөзің мотивация ғой. Шапалақ бересің ғой мотивация. Оянып кетеді ғой адам, білесің ба? Ұйықтап жатқан адам. сондықтан да барады да қимылдап қимылдап ақшаны тауып алады. Негізінде ақшаны табудың жолы ол еркектерге арналған ғой. Қыз балаларға арналмаған. Ата заманда білген оны.
2: Келсем.
1: Қыз бала рахаттанып өмір сүру үшін келген дүниеге. Бала туып, сен ол планды орындап тастадың.
2: Болды, бітті.
1: Болды. Бес балашаға бар. Енді рахаттанып өмір сүру үшін жаратылғансың. Сондықтан да сол кайфқа кіру керекпіз біз. Болды. Басқа іштен келмес.
2: Диана, осы екеуміз жыл басында мақсат қойып едік. Яғни бірінші дене сымбаттылығы орындалуда. Екінші ақша. Яғни біреу ақша тауып беретін адам керек бізге. Біз таппаймыз өзіміз. Және үшінші ләззат алып өмір сүру.
1: Ләззат алып өмір сүру. Және де даму жағын. Даму жағын екеміз қатырдық.
2: Ой, слишком дамып кеттік біз.
1: Кеше қарасам, 68-інші сабақта жүр екем ағылшын тілінен.
2: Үйдженім сол.
1: Үй жарайсың дедім, 68 күн бопты.
2: Сен қайсыған?
1: Үй, красавчықсың дедім мен. Мен бір ер азаматпен дайындалып жүрім ғой.
2: Дайындал.
1: Еркекпен.
2: Немі еркекпен дайындаласың? Онлайн?
1: Онлайн. Онлайн, көзбе көз емес. Онлайн.
2: Ойлашы, сен үйінге келеді ағай.
1: Ағай бола ма деп. Ағай шығып кесем бола ма?
2: Мүмкін деп жас ағай шығарсың. Сенен жас.
1: Жас ағай, иә?
2: А, сенен жас ағай ма?
1: Жоқ. Шетелде оқыған үлкен ағай кәдімгідей. Ондай емес, сен жас 47-де жасы.
2: Тәжірибесі мол ағай. Ай, менің ағай.
1: Білесің ба? Мура секілді дене бітімі. Және де сол немен айналысады тауға шығумен. Бізде Алматыда немен айналысады басқа адамдар? Бәрі жағынан ақша бәрі бар.
2: Қайда басқа шығады десеш?
1: Басқа қайда шығады тауға шығады.
2: Басқа шығады.
1: Басқа шығады болды әйте.
2: Ал хабарласып жатқан тағы бір жаңа тыңдарман. Сәлем қыздар. Интегра жігіттеріне сәлем жолдап қойсаңыздар. Гафур, Женіс, Еркебулан, Денис, Алға, Алда, Акно дейді.
1: Акно.
2: Интегра. Бұл не деген? Танатабиш. Танатабиш.
1: Яғни не болып тұр ғой?
2: Есіміңіз Танат па, әлде Әбіш па?
1: Антракт па? Акно деген сол ғой.
2: Акно деген яғни демалатын уақыт қой.
1: Демалатын уақыт.
2: Гафур, Женіс, Еркебулан, Денис, және де Танат, Әбіш демалат бесеуі.
1: Иә, бірақ немен айналысады ұқпадым мен соны.
2: Интегра жігіттеріне. Келмеді.
1: Жер қазастар ма интегра жігіттері? Рауф Канададан жазып отыр. Біздің Рауф Мужахид тұрақты тыңдарман. Қазақ болмаса да тек қана қазақша сөйлейді. Әзі, сен құлағың алтын сырға.
2: Иә, орыс тілінде жазатын.
1: Қайырлы таң, құрметті ханымдар. Нидерландтан сәлем. Ыстық, ықылас пен ізгі тілектерімді жолдаймын сіздерге. Мен туралы да жақсы бір сөз айта кетсеңіздер екен. Қараңыздаршы, мен сіздер тіпті Нидерландтан тыңдап отырмын ғой дейді. Рауф.
2: Рауф сияқты бізде ерекше тыңдармандарымыз бар.
1: Иә.
2: Қазақстанда емес, Алматыда емес, Талдықорғанда емес, анау әлемнің басқа жерінен хабарласып тыңдап отыратын. Және де мысалы қазір көрейікші, Нидерландта қазір сағат неше дені?
1: Білмеймін, бірақ Рауф бізге, біз басында Анель екеміз мынау бот па не деп ойладық. Сөйтсек шынымен де көлігінің ішінен радионы даңғырлатып қойып Нидерландтың жолынан видео жібереді ғой бізге. Сондықтан да Рауф, сізге бар өмірдегі жақсылықты тілейміз.
2: Мысалы қазір таңғы сағат 7:13 екен Нидерландта.
1: Рауф, немен айналысасыз сіз?
2: Оны бізді тыңдап не істейді? Таңғы сағат 7:00-де ұйықтамай ма адам? Немесе жұмысқа дайындалмай ма?
1: Жолда кетіп бара жатады.
2: Иә, шай ішпей ме? Бізді тыңдап отыр. Жөнім сол, Рауф, сізді құшақтадық.
1: Құшақтадық.
2: 18-інде болады екен гонка.
1: Бүгін
2: 12-сі.
1: 12-сі
2: бүгін. 6 күннен кейін.
1: Петерді қыдырады ғой кәдімгідей.
2: Петерді қыдырайды. Одан кейін Бақытжан мырза айтып еді ғой. Менің қасымда әдемі қыз тұрады көліктің қасында.
1: Иә.
2: Соған әйелі екеуі ұрысып қалып еді ғой.
1: Неше түрлі қыздарды көресіз. Қызғанбау.
2: Иә. Петерде неше түрлі қыздарды көресіз жақында. Әзі. Осы түсінбеймін қазақша сөйлемейтіндерді деп
1: қойды. Жаным сол өзі.
2: Анель, Диана, сәлем.
1: Сәлем, сәлем сағанда. Сәлеметсіздер мен сұлу қыздар. Бүгін ұлым екеуміз ешқайда бара алмадық. Түні бойы ұйықтамадық. Сондықтан бүгін үйде отырып сіздерді телефон арқылы тыңдап отырмын. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күйге қуанышқа толы жақсы әрі сәтті күн тіледім. Ал Бақытжанға сәттілік тілеймін. Жолы жеңіл, сапары сәтті болсын. Ақ жол тілеймін. Жеңіспен оралсын дейді біздің Чина Шынары. Не болып қалды? Жаным, ауырып қалдыңдар ма?
2: Ал, мына жерде бізді тыңдап отырған Әлібек мырза бар екен. Әлібек мырза, дәуірдің қасында отырған сізге ыстық жалынды сәлем айтамыз. Күніңіз сәтті өтсін, түніңіз ыстық өтсін. Жол жөнекей тек қана жақсылық болсын.
1: Иә, тек қана жақсылық.
2: Иә, Әлібек мырза, Дианадан және менен сізге жалынды дуғай-дуғай сәлем. Анель, менің көршіме бір шексуальный сәлем айта саласыз ба? Қазір тыңдап барады, дейді Әлібек мырза. Әлібек мырза тұрып ше, дейді.
1: Қыз тілекші дегенде бәрі келді деймін сіздерге. Менде төрт қызым бар, шүкір, дейді. Алланың берген гүлдері ғой, аман болыңдар қыздар, дейді Асылхан Үмбетқалиев, Батыс Қазақстаннан. Жаным сол.
2: Асылхан Бетқалиев бір жұлдыздың есімі сияқты.
1: Yeah. Асылхан мырза жаңа өлең жолдарын жіберген бізге. Не деген бақытты жансыз, төрт қызыңыз бар. Қыздың бәрі, гүлдің бәрі қыз ғой. Қызықтың бәрін қыздан көресіз. Қайырлы күн, мадмуазель, дейді Бегулан.
2: Мадмуазель. Это что
1: за фантазия? Бегулан. Тре-тре бо.
2: Фантазия бізде.
1: Баддалгазуда, Бегулан да бір француздың аттары секілді.
2: Сіздердің кеңес демалыңыздар, шығындар деп, бірақ сол кеңес өздеріңізге жасау керек сияқты, дейді. Бір шетелдік әлемнің пляжға барып, міне өмір дегендей, дейді. Иә, бұйырса,
0: бұйырса,
2: осы аптада кетіп барады Диана. Ал арғарай кеттік. Ала көл, Балхаш, Қатон Қарағай жаққа қыдырып келдік көлікпен бүкіл отбасымен. Фото Қатон Қарағайда бейбіт бізге хабарласты бағана Диана, Алматыға келдім деген. Яғни Ала көлге барып келді, Балқашқа, Қатон Қарағай жаққа қыдырып келді отбасымен бірге. Бейбіт, сіздің есіміңізді қазір жазып алам. Бейбіт путешественник.
1: Бейбіт.
2: Бейба. Бейба
1: дейміз. Бейба путешественник.
2: Бейба. Дейді да жерде сәкір солқа. Оптым, привет. Сізге де привет. Қыздар, қайталап сәлем айтып жібересіздер ма? Ұнап қалды. Интегра жігіттеріне ғафур жеңіз, Ерке болан Денис. Алда акно, дейді. Ұнатып қалдыңыздар ма? Онда күнделік тыңдаңыздар сағат 10-нан 12-ке дейін.
1: Иә, бидейді Бақытжан мырза бізге видеоны жіберіпті да, Соколда өткенде осы жігіттер барлығын басып озды, енді между собой ақшаға жарысып жүр екен, еще тиктокқа салыпты, мен вообще салмаймын, өзімде сақтаймын, көз зависть дегеннен қорқамын, дейді Бақытжан мырза.
2: Жоқ, қорқпаңыз, бұл негізі, қорқпаңыз
1: әрине,
2: хобби ғой бұл, сіз әйеліңізді балашағыңыз көрсетіп жатқан жоқсыз қой?
1: Соны айтамын.
2: Мүмкін екінші рет үйленерсіз деп.
1: Қыздар қарамайды сізге, қойыңызшы.
2: Әзеке Азамат ұстаз бізге жазып жатыр. Диана, латын әріптермен қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, деп сен қарасаш, кәдімгі латын қазақша әріптер.
1: Вау, Азамат ұстаз.
2: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, дейді.
1: Канада емес, Нидерланды, дейді. Ой, кешірім сұраймын.
2: Нидерланды сағат 7:03 болып тұр. Нидерланды екен. 7:18.
1: Жаным.
2: Нидерланды, мен көрдім,
1: Нидерланды деп көрдім. Қой, бәсе, Канада емес, Нидерланды. Сіздер тыңдау үшін ұйқымды құрбан етіп жатырмын ғой, дейді.
2: Сол, жаным, өтінем.
3: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, деген қалай, дейді.
2: Иә, керемет, керемет, Әзеке.
1: Әзеке, тамаша, бізге Рауф, сіздерде дыбысты хабарлама жіберіңіздер. Дауысыңыз десе, қазақша сөйлей аласыз ба?
2: Жоқ, жоқ, жоқ, кружочек.
1: А, кружочек жіберіңіз, немесе.
2: Түрлеріңізді көрейік.
1: Түрлеріңіз, түріңізді көрсетіңіз келмесе, таңғы 7-де онда хотя бы дыбысты хабарлама. Дауысыңызды естейік.
2: Ең болмағанда.
1: Мен бір прикол айтып берейін ба саған?
2: Айтшы, жаным.
1: Күлесің енді бұл жағдай. Менің құрбым, сен білесің, Мадина. Мадина қа шетелден жүр, естімейді ол. Ренжі қалады әйтпесе. Әрі, соған бір инстаграмға шетелдік азамат жазады ғой. Мен танысады.
2: Со, мен кетіп қалма шетелге?
1: Жоқ, тоқта. Ақыштық азамат болып. Күшті сөйлеседі. А, менің құрбым кемепті аяқтаған ғой, Мадина.
2: Ағылшынша
1: сұласады. Сосын, давай. Сосын Мадина айтады, так, сен маған дыбысты хабарлама жіберші, дейді. Диана, давай, кездесейік, давай. Мен ноутбугымды алып шықтым, ол қазір видеомен хабарласады, деді. Давай, дедік екеміз. Сонымен ол ноутбугын алып шықты, дыбысты хабарлама жібермеді. Уақытым жоқ қазір, анау-мынау, деді. Сосын видеомен звондайым саған осындай уақытта, кешкі сағат 8:15-те күт, деді. Жақсы. Сонымен инстаграмды енгізіп жаңағы ноутбукқа, ноутбуктан күтіп отырмыз, бір кезде видеомен хабарласады ғой, ноу. Өлдік бір.
2: Че там, сестра, че там?
1: страшный сарайдың ішінде отырған біреу бетіне ана өзі қара нәсілді индус па пакистанец па біреу, бірақ бетіне ии арқылы ана ақыштық аппақ ер азаматтың түрі жасалып қойған ғой.
2: Мәссаған.
1: Иімен солай істеуге болады екен ғой. Бәсе ұзақ күттік, сағат 9 болды, әлі жоқ, мынау не істеп жатыр? Дыбыс хабарлама жібереді. I'm so sorry. Yo, tomorrow. Хабарласам. Короче, біз түсіндік, но пакистанец екен.
2: Сөйтсек,
1: аушан әлетін біреу.
2: Мадина қуанып қалды ма, күйеуге шығамын деп. Америкаға кетемін деп.
1: Ананы бар ғой, көрдім да. Анам ұқпайды мен құрбым. Мен айтамын, ей, қарасашы. Ей, қой, денесі қап-қара. Страшны, сарайдың ішінде отыр ғой, артында бір штор жасақ қойған. Сөйтсек, солай алаяқтар хабарласады екен. Бетінде маскасы бар ғой, бетін қозғалып кетіп жатыр ғой. Бетінен. Өлді күліп, сол ұмытылмайтын нәрсе, қыздар байқаңыздар.
2: Сол себепті Диана танысқан кезде басқа ұлт өкілдерімен міндетті түрде видеозвонуға шақыру керек. Және де WhatsApp арқылы. Немесе Telegram арқылы.
1: Немесе Telegram арқылы.
2: Өйткені WhatsApp бұл қауіпсіз. Қауіпті, ал Telegram қауіпсіз.
1: Telegram қауіпсіз, иә. Сондықтан да қыздар байқаңыздар. Жігіттер, сіздер де байқаңыздар. Сіздермен қазір қыз болып өтірік танысады жігіттер, білесіздер ма? Сосын шантаж жасайтын. Айтпақшы, сондай алаяқтар пайда болды жігіттер. Күшті бір алматылық қыз болып кәдімде парақшасын 2015-тен бері жүргізу мүмкін ол. Сөйтіп алаяқтық жолмен ана жігітпен танысады, сосын барып неше түрлі фото алмасады.
2: Сосын ақша сұрап бастайды.
1: Сөйтіп ақша сұрап бастайды, содан кейін барып ақша бермеген кезде сіздің фотоларыңызды алады да шантаж жасау бастайды.
2: Жігіттер, сондықтан да эротикалық фотоларыңызды ешқашан ешкімге жібермеңіздер.
1: Өте қауіпті.
2: Иә. Біз дейтіп ешқашан енді жасамайтын боламыз.
1: Аппасян.
2: Ел қызғанып жатса, демек барлығын дұрыс жасап жатыр деген сөз деп білемін өз басым, дейді Алмаз Бақчан Мырзаға. Қосыламыз. Қайырлы таң қыздар, деп Нұрбол хабарласып жатыр бізге Семейден. Ох,
1: қайырлы таң сізге де.
2: Қандай әңгіме, қандай тақырып талқылап жатырсыздар, деп қайтадан латын әріптермен жазып жатыр Азамат ұстаз. Сондай бір түрлі оқыған.
1: Көзбен қараған ба?
2: Иә, миыңды жұмыс жасатқызу керек та бұны оқу үшін.
1: Иә.
2: Арменин, дейді. Әзі, не арменин, қара нәсіл.
1: Арменистандық қой.
2: Негізі армян жігіттер ондай емес қой. Олар ақшасы бар азаматтар. Мен қарап отырсам, осы Армениядағы адамдар және қыздары да ер азаматтарда өте жақсы өмір сүріп жатыр.
1: Иә. Қыздар қарамайды дейсің ба? Қыздарға мен қарамаймын ғой. Сындыра алмай жүр ғой сол. Дұғамызды атамыздың оқып блоктаймыз, дейді. 2014 жылдан бұрын кездескенде болатын еді, дейді. Бақча мырза, сізге қыздар қарамайды деген сіз үйленгесіз себебі. Әрине қыздар қарамайды сізге. Аураңызда жазылып тұр ғой сіздің, мен әйелім бар, бала шағам бар, деп.
2: Негізі қарайды ғой, негізі қарайды.
1: Любой жігітке қарайды. Ол факт қой.
2: Иә, және де любой
1: қызға, любой жігітке, сіздің келіншегіңізге де қарайды жігіттер көшеде.
2: Қарайды.
1: 100%.
2: Дәуір былай, дейді Диана. Бекер сәлем айттық ау, деймін. Шелек болып қалды адам танымай. Жұмыс тегісі келмей қалды ғой даже. Көтер алмайды екен. Әлібек мырза. Тақырып қандай өзі? Чонки, тақырып телефоныңызда секретный материал сақтайсыз ба? Болсын, дейді.
1: Секретный материал?
2: Иә, тақырып секрет. Және де телефонымыз секрет. WhatsApp желімізді айта кетейік. Жаным, сол 25 минут болды эфирде отырғанымызға.
1: Екеміз оталып кеттіңіз ғой. Иә,
2: біздің су жаңа тыңдармандар, телефонды жазып алыңыздар қазір құлақтарыңызға алтын сырға. 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
0: Energy FM-де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: это антидепрессант.
1: No.
2: Ал сахнада кім? Бадалғазы. Түн. Көше келемін баяу басып. Қиял қуып ойымша палдашып. Алыстан жарық-жұрқ еткен көлегі көтеріліп сандашып. Шыға келді бой жеткен шашты шашып. Бісмілла айттым да кеттім қашып. Сыртынан қарағанда сұлу екен, бірағында әжейді екен тамақ шашып. Аяғында тұяқ жоқ, түктер ғана. Ояндым ғой әрең деп үй қашып дейді. Ой, Баталғазы, фантазер.
1: Фантазер. Баталғазы ғой біздің. Күшті айтады, я бірақ күшті жеткізеді, мен бәрін елестетіп кеттім көз алдыма. Күшті жеткізесіз. Осы бір айда көшіп, үй алып, жұмыс ауыстырып, жігітіммен айырылысып, мамама операция жасап, талай нәрсе бітірдік қой, өзіме енді келіп жатырмын, деді Дианочка. Дианочка, үйің құтты болсын. Жігітіңнен айырылғаны қайырлы болсын. Дұрыс.
2: Айырылғаны. Жамал айттым ғой.
1: Айырылғаны жігітіңнің.
2: Өте дұрыс болды. Өтіп кеткен сияқты.
1: Айрылысып кеттім деді ғой. Сәлем сұлу қыздар, 3 ай болды сендерді ести алмай жүргеніме. Сағынып қалыппын. Джамбо Меркенский. Джамболат, не болды шай? Қайда кеттің? Құдайу, қандай ссылкаға кеттіңіз?
2: Әзі былай дейді, бір ұят оқиға есіме түсіп қаттып күліп алдым дейді. Айтыңыздаршы, қандай оқиға, ұят оқиға, бағана біз сурет туралы айттық қой. Сен өзіңнің, сенің суреттерің бар ма? 18+.
1: Мен моментально ма? Жоқ.
2: Түсірмейсің. Ондай суреттер жоқ па?
1: Менде жоқ. Мен тек қана таңертең ерте спортпен айналысқан кезде міндетті түрде видео фиксация жасаймын. Сол бар. Сен менен сұрадың ғой, скрытый бар ма сенде фото деп.
2: Қандай спорт?
1: Мен гимнастикамен күнде таңертең айналысамын.
2: Түнгі спорт емес пе?
1: Менде таңғы алтылық спорт, білесің ғой.
2: Менде түнгі спорт жасаймын, видео фиксация күнде қойып қоямын. Сосын сатам деген
1: соны айтамын. OnlyFans ба?
2: Жоқ, қайдағы бұл уже OnlyFans емес қой.
1: А, ол болмай ма ол?
2: Ол уже үшекс қой.
1: Болмайды
2: ол. Ол OnlyFans деген эротика ғой. Бұл эротика емес.
1: Аяқтың бәшпайларын жіберу эротика ма, сонда біреулер үшін?
2: Иә, әрине. Фетиш қой, біреудің фетиші. Яғни сенде 18 плюс жалаңаш суреттер мүлдем жоқ.
1: Мүлдем жоқ. Міне.
2: Неге?
1: Мүлдем жоқ екен. Менде бірақ та, ойбай, удаленный емес, скрытый деген бар ғой.
2: Скрытый, иә.
1: Иә, міне, ондай нәрсе жоқ екен менде. Бірақ бұл кәдімгідей, мынандай немен, скрытый деген ашық түрде, жабық түрде тұрады екен ғой. Ондай жоқ. Менде тек қана
2: спорт. Скрытыйда ештеңе жоқ па?
1: Фото до, после бар менде.
2: Скрытыйларым.
1: Вау, обожаю. Қандай керемет.
2: Менде өте қауіпті.
1: Айтпақшыта, менде ноутбугымда бар ол. Менің ноутбугымда бар. Менде ноутбук бар ғой, айтпақшыта, бұл өмірде.
2: На, өте бақытты жан екенсің.
1: Прикинь.
2: Тоқтай тұр, ноутбукта.
1: Мен бірақ ноутбугым қайда жатқанын білмеймін. Біреу тауып алса, анау ұят болады.
2: Яғни ұятты суреттерің бар.
1: Иә, бар. Мен қандай дәу болғам деп қарап жатырмын қазір суреттерімді.
2: Скрытыйда ма?
1: Жоқ, скрытыйда емес, менде открытыйда тұр. Мен ешкімнен скрывать етпеймін бұларды.
2: Жоқ, сен мысалы ояу көкірегіңді түсірмейсің бе? Немесе бөксеңді деген сияқты, фигураңды.
1: Купальникпен былай ғой суретте, бірақ мен оны ешкімнен скрывать етпеймін.
2: Купальниксіз.
1: Купальниксіз жоқ.
2: Мысалы шешіп тастайсың үстіңді, солай түсірмейсің бе?
1: Жоқ.
2: Неге?
1: Смотреть не на что, типа.
2: Топалаң.
1: Как она есть?
2: Жоқ,
1: көкірегім қатты ояу емес енді мен. Факт қой. Бөксен түсіре алам, бірақ көкірегім түсіре алмай.
2: Мен құрбым бар ғой, Нұржан деген. Сон мен стористарын көреді ғой. Мен жаздым ғой, санда әдемі, көкірегі де ояу. Көкірегі ояу деген қалай дейді. Мен айтамын, мен прикол ғой, көкірегі ояу деген үлкен төс деген сөз ғой.
1: Ой, құдай, жоқ, факт.
2: Мен бір рет сенің скрытый стористарыңды көрдім ғой. Сен төсекте жатырсың, бөксеңді түсірдің. Мен оны бір 20 рет қараған шығармын. Сен бөксең тема ғой. Бөксең тема ғой.
1: Болды, жоқ, қазір ол бөксе. Ол май болған ғой.
2: Неужели сен мүлдем сурет жасамайсың немесе?
1: Жасамаймын. Вот клянусь, зуб даю деп түсін жылып берген ба?
2: Қарашы, сенің қазір үстіндегі киімің немен ашыла ма, замокпен?
1: Е, жоқ, ашылмайды.
2: А, ашылмай ма?
1: Обманка ғой.
2: Обманка ма? Ага. Ашқым кеп тұрды бай замокпен. Біреуін шығарып, екіншісін шығарып, қос анар деген бірге болу керек қой.
1: Бірге жүру керек қой, е, қастарында.
2: Мен деген түсірем.
1: Иә. Yeah. Менің құрбымды түсіреді.
2: Ұнайды маған.
1: Сосын маған жібереді бірінші. Мен айтам, сен жүрмейсің ба? Жүндемесің ба? Ол айтады, қалай күшті ма, нормальны ма? Айтшы маған, өзгеріс бар ма, деп, сен күштісің жанымсың.
2: Нарцисқа десеші.
1: Нарцисқа. Бірінші маған жібереді ғой. Қалай ұнай ма? Норм, не норм, деп. Мен айтам, керемет. Сөзім жоқ.
2: Ай, қыздар, деп Алмаз жазып жатыр бізге. Айта алмаймын, чересчур кринжовая, дейді әзі. Айтыңыздаршы, негізі сіздерге қыздар кезінде ме білмеймін, мүмкін сіздер кейбір жігіттер болады ғой, өздерін суретке түсіретін және де қорқыныш суреттерін жібере салады ғой.
1: Еще как бар ондай жігіттер.
2: Бір рет инстаграмда директ ашсам, кәдімгі сурет, ханның суреті.
1: Аха.
2: Шошып кеткесің ғой, деп. Сондай адамдар болады екен, директке жібере салатын.
1: Айтпақшытай, Түркияға барған кезде ол жиі кездеседі. Білмеймін мен олар сені қалай біліп алады, локацияңда ауру ма бір бәлелер ғой олар. Олар сондай, иә, олар директке, яғни тоқылдатып тұрады да қайта-қайта, ашы, ашы, ашы деп. Көрші, көрші. Жүнгі сондай бір бастан кеткен нәрселер жібереді.
2: Көрші, көрші деп па? Апасянсың ғой, Анел, сен еркек болсаң Диананы... А, жоқ.
1: А, жоқ дедім ғой.
2: Қыздар, бүгін Ғафурдың туған күнімен құттықтап қойсаңдар, Ғафур. Сізді шын жүректен құттықтаймыз туған күніңізбен. Біз Диан екеміз әр қашан ер азаматтарымызға не сыйлаймыз, не тілейміз, не сыйлаймыз деп бұл. Эмоция сыйлаймыз.
1: Эмоция сыйлаймыз.
2: Не тілейміз, денсаулық. Ақшаны өкіртіп табыңыздар, және де өздеріңіз үшін, отбасы үшін мықты авторитетті ер азамат болыңыз. Ғафур, туған күніңізбен.
1: Иә, бар жақсылық тіледім.
2: Әлеке, ұятай деп күліп жатыр бізге. Әлеке, сізді қосайын, 91-95 жаңадан қосылған тыңдарман ғой деймін. Мен өз телефонымнан ұялам бар ғой, ужас. Тайна, секрет деген жетеді дейді дәуір. 8 жылдан бері менің өмірімде фиксировать етіп келеді. Аш, мен не нужно скачивать фильмы для взрослых, дейді, авторское кино. Сіздер байқаңыздар. Негізі?
1: Ол опасны.
2: Бұл өте қауіпті, неге десеңіздер, жақында бір блогерлардың шықты ғой видеосы.
1: Иә.
2: Тарап кетті. Және де одан кейін ақыры бала көтерді баласынан. Баласын жоғалтып алды. Одан кейін бұчт боп өмірлері береке кетті өмірлерінен, сондықтан да байқаңыздар. Өзімді түсірсем, былай түсірем дейді ғой.
1: Кеудеңізді жауып бас, кеудеңізді жауып, дұрыс, дұрыс, ол да дұрыс. Бір жағынан, екінші жағынан. Эх, қыздар ай, жігіттер ай.
2: Жолдан артыма бұрылғым келіп кетті ғой дейді, үйге қара дейді Бақжан Мырза. Питерді қайтесіз, қайтыңыз үйге.
1: Рауф Нидерланд айтады, қыздар, сендер қозғаған тақырыптарың бар ғой, мен бірден сергітіп жіберді ғой дейді. Оятып жібереміз ғой, біз шапалақ.
2: Шапалақ.
1: Шапалақ.
2: Сексуальный шапалақ. Біз, ана, не бар ғой, я буду тебя держать в сексуальном страхе деген.
1: Я? Бар ғой ондай нәрсе. Тыңдармандар, хаттарыңызды өшірмеңіздерші, өтініш. Қайтадан жазыңыздар хаттарыңызды.
2: Біздің тыңдармандар жазып алады да, сосын ойланады, сосын өшіріп тастайды, сосын қайтадан жазады.
1: Ұялмасаңыздар.
2: Бізбен ашығынан сөйлесуге болады, құрметті тыңдармандар. Таңғы сағат 10 емес, кешкі түнгі сағат 10 сияқты.
1: Елестетіңіздер. Бізде мысалға эфирде қазір түн болып тұр ғой. Тереземіз жабық, күн ба, түн ба, өзіміз білмейміз.
2: Светті өшіру керек негізі.
1: Иә.
2: Иә, Диана.
1: Сонда күшті. Дауысыңызды өз... Сен білесің ба, дауысты өзгере бастайды сол кезде.
2: Айтпақшы.
1: Свет жоқ болған кезде ақырын сөйлей бастайсың.
2: Сыбырлап сөйлей бастайсың. Иә. Қалайсың жаным? Ойлашы, дәл қазір мен сенің қасыңдамын.
1: Иә.
2: Ойлашы, мен қолымды сенің кеудеңе қойып сипалаймын. Ойлашы деп па?
1: Иә. Тақырыптарың ұнап жатыр дейді Жанболат. Әрине ұнайды. Кім айтты?
2: Ер хабарласып жатыр бізге. Анел, Диана, қалдарыңыз қалай? Диана, бізге жаңадан қосылған тыңдармандар өте көп.
1: Иә? Не дейді?
2: Әлеке, Тана Тәбіш, Ер бүгін жаңа бейбіт жаңадан жазып жатыр бізге. Жандарым сол.
1: Міне.
2: Әлекенің жіберген видеосын қарашы. Үшіншісі. Маған, мен, бұл маған ұнайтын фетиш.
1: Әдемі.
2: Доминант керек.
1: Түсіндік, түсіндік.
2: Ал құрметті тыңдармандар, біз онда WhatsApp желімізді еске сала кетейік. Сіздер жазып алыңыздар 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Біз бар ғой, анел екеміз бүйтіп деп демалып үлгерген жоқпыз.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Мен далаға шығып келуім керек едім, ұмытып кетіппін ғой.
2: Айтпақшы. Анел, сізде қашан демалыс? Иә, 3-4 күннен кейін біз де кетіп қаламыз, бұйырса демаламыз. Ал мен әдейі ломбардқа өткізіп тастаймын, чтобы после моей смерти қайғырып жүріп, менің телефонымды ломбардтан алып қарағанда, а, дұрыс болыпты ғой кеткені, шек сұрым болған екен ғой дейтінше дейді.
1: Дәуір ма? Дәуір ма?
2: Дәуір айтты ғой, мен қандай қыздарды көрмедім, барлығының дәмін татып көрдім деді ғой оның алдында.
1: Мәсаған.
2: Неше түрлі қыздар, шетелдің қыздары, Филиппинка мен соңғы рет бізге жібербеді ғой Филиппинка мен. Перепискасын.
1: А, солай ма?
2: Yeah.
1: Мен көрген жоқпын. Сен саған жіберген ғой.
2: Маған жіберді, иә. Yeah.
1: Сәлем, қыздар. Керемет эфир болып жатыр, дейді бізге Нор. Рахмет, Нор. Қош келдіңіз ортамызға.
2: Ал, Нор, Ера, мен новичок емеспін ғой деп жатыр мына жерде. Ера, неге новичок болмасаңыз, неге мен сізді сақтап қоймадым? Яғни сіз өте сирек хабарласасыз.
1: Yeah, өте сирек. Нор мырза тоже новичок. Бұндай жігіт көрмеппіз біздің эфирден.
2: Wow.
1: Батырдың киімімен.
2: Что за лев этот тигр?
1: А? Киноға түсесіз бе сіз, Нұр?
2: Сізге қарап, мяу деген келеді. Мяу. Кошечка болын келіп кететін бе, еркекті көрсең. Құрметтің дармандар, бізге хабарласатын, ана күні қонақ келді ғой, сендегі 90% ер азаматтар хабарласады екен ғой деді. Сіздерге қыздар сондай суреттерін жіберді ме? Сіздер сондай контент жасайсыздар ма өздеріңіздің әйелдеріңізбен? Видеоға түсіп, суретке түсіп деген сияқты айтыңыздар. Қандай қызық оқиғалар болды

0: келдіңіз, сізді міндетті түрде қосамыз. Тамада Рафаэль суретіңіз жіберіңізші, мына жерде иімен жасалынған сурет қана бар.
1: Беглан былай дейді: шапалақ эфирде қара түнек, ойымыз тұрып кетті, ол да бөлек, шарт шұрт еткен дыбыс шықты, енді оған екеу себеп. Екеуі ол біз ба? Жақсы.
0: Екеуі өзімен әйел ғой. Екеу себеп шарт шұрт еткенге. Ол жерде шарт шұрт деген дыбыс шықпайды ғой, бандалғазы. Фантазияңыз дұрыстап жасаңызшы. Не ол шарт шұрт деген?
1: Шапалақ деді ғой.
0: Шалқ, шалқ. Шөлп, шөлп қой. Мінекі шарт шұрт емес. Шарт шұрт. Бір жерде аяқпен келе жатқан кезде шарт шұрт болады. Ал мына жерде шөлп шөлп деген.
1: Немесе ағаштың үстін сындырған кезде шарт шұрт болады, иә?
0: А мына жерде шөлп шөлп деп жазу керек.
1: Әже бетіңнен сүйеді ғой. Тісі жоқ тәжелер.
0: Кетші.
1: Түрі сондай дауыс болады.
0: Редактор, редактор боламын мен сізге.
1: Асхат Мусанов есімді тыңдарман қосылып жатыр. Сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Асхаттан сәлем дейді. Қош келдіңіз ортамызға, Асхат. Нұр болса кішкене отыра тұрайыншы онда дейді. Жұмыстан кешікпеңіз, Нұр.
0: Иә, мен ойымда әлі сол Бадалғазының өлең жолдары. Мүмкін бұл шарт шұрт деген төсек шығар. Бірақ жоқ, төсек онда қиық-шиық дейді.
1: Қиық-шиық.
0: Қиық-шиық. Дәуір былай дейді, Ливанка. Филиппинка емес, Ливанка болған. Қош көрдік дейді тамада біздің Рафаэль. Аха, қайырлы күн, энерджи. Мұна тақырып жақсы екен. Әйеліміз екеміз жақсы көреміз осы теманы дейді Дәурен. Жаңадан жазып жатқан кісі. Видео фото жібереді, мен жұмыста отырғанда. Дәурен Қызылордадан. Дәурен Қызылорда деп сізді қазір сақтап қоям.
1: Yeah.
0: Мінеке қыздар, бұл өте дұрыс нәрсе, күйеулеріңізге жібере беріңіздер. Бірақ байқаңыздар, достар көріп қоймасын.
1: Бізге Ерке Бұлан айтады. Ерке Бұлан өте кішкентай бала ғой деймін, бидейді. Сәлем қыздар, тақырыпты быстро ауыстырыңыздар. Ұят. Қасымда үлкен кісі отыр еді. Жаман ұялып қалдым ғой. Мен сізге айтайын, Ерке Бұлан,
0: үлкен қасыңыздағы... кісі неше айтыңызшы, біз үлкен кісімен сөйлесеміз. Үлкен кісіге ұнап тұр.
1: Керісінше бұл тақырып ұнау керек қой, вы что? Үлкен кісі не, сонда адам емес па? Мен ұқпадым.
0: Қаламай ма деп қой.
1: Жоқ, ол үлкен кісі кезінде хат алыспады ма?
0: Дұрыс айтасың.
1: Сурет алыспады ма?
0: Одан кейін Диана, біздің заманауи адамдар бар ғой.
1: Иә.
0: Өте қарапайым негізі. Ал бұрынғы адамдардың 30-шы, 40-шы жылдар... соғыс кезіндегі адамдар бар ғой, солардың әңгімелерін тыңдасаң, сол кездегі жағдайларды қазір естісең, сұмдық қой.
1: Бір олар бір девственный секілді көрсетесіңдер де, үлкен кісілер, қарт кісілер, ол кісілер бала жасамады ма?
0: Қарт болса олар тыңдамай қойсын бізді.
1: Біз солардың ұрпағымыз ғой, нағыз ұят жоқ деген кісілер олар, жай ғана олар есікті жауып қойып істегенде барлығын айтпайды. Екеу ғана өзара сөйлескен. Бірақ
0: екеу ғана ма?
1: Мен бұндай сабақтарды мектептерде енгізу керек деп санаймын.
0: Мен де саған қосыламын.
1: Иә жа?
0: Иә жа.
1: Сондықтан да тыңдармандар, толқынан есту ұят болмау керек. Біз барлығымыз ересек адамбыз.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Үлкен адамдармыз.
0: 18+.
1: Біз бұда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, және де біз жай ғана сурет алмасу туралы сөйлесіп жатырмыз. Одан сорысын көресіздер ғой.
0: Таза шарт шұрт дейді Бадалғазы. Таза шарт шұрт.
1: Гүлсәнем айтады бізге: қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарың жақсы ма қыздар екі? Мә, бүгін жаңадан қосылған тыңдармандар көп болып кетті ғой, а? Дейді. Гүлсәнем, солай ғой, біз анелекеміз часта номерді айтсақ, бізге көбірек адам қосылады, біз айтуды ұмытып кетеміз.
0: Дұрыс айтасың. Алан жазып жатыр бізге. Анёка, Дикош, сәлеметсіздер ме, бүгін эфирді жарып жатсыздар ғой. 18 плюс шапалақ емес, хук снизу боп, мен де жұмыс тастап үйге кеткімге келді дейді. Күндеріңіз сәтті өтсін. Түнде қараңғыда далада Дикош нестин деп едіңіз дейді. Қашан жүрдің сен түнде?
1: Қашан?
0: Білмеймін, не туралы айтып едік қараңғыда.
1: Білмеймін. А, мен емес, ол Беглан мырза, ол түнде тақырып айтқан. Тақпақ айтқан. Тақпақ.
0: Шып. Бүгін особенно жарып жатсыздар ғой, дауыстарыңызға ғашықпын дейді. Үйден.
1: Иә, Ерке Бұланға ауыстырыңыз болды радионы десем, ауыстырдым деп жүрді оған. Өзі құлағы тыңдағысы келіп отыр. Үлкен кісіні тез түсіріпсаңыз.
0: Иә.
1: Сәлем
0: жаныңыз.
1: Иә, жандарым сол, қалдарың қалай? Ай ай ай ай ай, хулиганки дейді Гүлмира. Қош келдің ортамызға. Медет қосылып жатыр, Жеңіс Электрик қосылып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндерің сәтті өтсін. Енді қостым толқынды дейді.

0: Қош келдің, жеңіс.
1: Сәлем Анелдей, қалдарыңыз қалай дейді біздің мөлдір. Күндеріңізге сәттілік, баршаңызға алып қосарым жоқ тақырыпқа. Бірақ от қой тема, мөлдір қыздар. Қазір бүйтесіздер сіздерге лайфхак. Қыздар, тыңдаңыздар мені. Ана шашты кептіретін фен бар ғой. Соны аласыздар. Екі аяқтың ортасына кішкене салып қойып, суретке түсіресіздер, күйеуіңізге жібересіздер. Бірақ былай деп алдын ала жазасыздар. Мен сенің тамағыңды жылтып жатырым кешкі асқа дейсіздер. Болды.
0: Күшті. Күшті айттың ғой сен.
1: Иә.
0: Тамақ жылытып жатырмын деп.
1: Кешкі асыңды жылтып жатырмын.
0: Аппетитно, аппетитно. Жақсы.
1: Анер, консультация сексолога нужна, как в прошлый раз, а то қайтадан қуып барам, жазыңыз қазір.
0: Жазыңыз, ақылы түрде.
1: Қазір Диана екеуміз раскидаем на жерде.
0: Каждый труд ақылы түрде.
1: Диана екеуміз мемлекеттік сұрақтарды шешіп отырған адам біз на жерде отырып. Что там бізге сексуальный қазір теманы?
0: Балашаға мектепке алмай жатқан адамдардың баласын мектепке алғыздырып жатырмыз. Жоқ, біз деген отырған дайын депутатпыз ғой екеуміз. Бүкіл шешілмей жатқан дүниені шешіп тастадық. Осы Анель екеуміздің бірге істегеніміздің арқасында бір жарым жыл, екі жыл болып қалды ма? Бүкіл нәрсені шештік. Бұрында ХТВ арнасында шешіп тастап едік барлығын. Енді жалғастырып жатырмыз, тыңдармандар.
1: Жесть дейді ғой, жесть деп күліп жатыр менің айтқаным. Анеля, вот-вот дейді.
0: Ұялудың қажеті жоқ сондықтан, тыңдармандар. Ұялып өмір сүрсеңіздер, солай сырттан қарап тұрасыздар. Адамдардың байып жатқанын.
1: Өмірдің қызығы неде екенін білесіздер ғой. Неде екен өмірдің қызығы.
0: Қандай кино бар еді, ну? Подсмат. Қалай?
1: Подглядывающий.
0: Онда солай подглядывающий болып өмір сүре беріңіздер. Мен айтам.
1: Біз басты кейіпкер боламыз десеш. Басты рөл сомдаймыз десеш.
0: Басты рөлді біз сомдаймыз.
1: 18 плюс тақырып болса болды ғой, жаңа неше түрлі тыңдарман қосылып жатады дейді. Мен де солай ойлаймын, осындай тақырып 18 плюс сабақ болу тиіс дейді.
0: Иә, 100% мектепте бұл сабақ болып берілу керек.
1: Иә. Иә, қыздарға күйеуге шыққанда сурет жібересіңдер күйеуге. Осындай сурет жібересіңдер.
0: Жігіттерге де, қыздарға да, жас өспірімдерге өте үйрететін нәрсе көп, сондықтан да біздің қазақтарға
1: бізге сабақ беру керек қой, Диана, екеумізге.
0: Иә. А нағыз өсіретін осы нәрсені ашық сөйлесетін 11 жастан бастап айту керек. Ауылды мекендерде 14 жастағы қыздар екіқабат болып жатыр ғой.
1: Айтпақшы.
0: Сондықтан да не айтамыз біз тыңдармандар, ұят деп өмір сүреміз ба? 14 жастағы балалар бала жасап жатыр. Бұл сұмдық қой. Ауылды жер, Түркістан облысы. Не жасырамыз? Бүкіл жаңалықтан шығып кетті. 15 жасында туды баланы.
1: Солай ма?
0: Иә.
1: Естімедім.
0: Сондықтан да бұндай тақырыптар, бұндай мәселелер мектеп қабырғасында да ашығынан айтылу керек. Не істеу керек? Ана ер азаматқа өзіне ие болу керек. Қыз балаға шыдау керек дегенде. Жоқшың ғой.
1: Иә, қиын әрине шыдау. Тамада Рафаэль бізге өзінің суретін жіберіп жатыр. Диана, мінекей. Иә, таныс біз енді сізбен боламыз. Және де өлең жолдарын жібереді. Ерік досыма сәлем жолдаңыз менің атымнан дейді. Ерік досыңыз тыңдап отыр ма? Былай дейді, сіз үшін Рафаэль, махаббат деген биік тас. Ешкім оған шыға алмас. Шығады оған тек қана ішіп алған тақыр бас дейді. Ерік, зачет кетті сізге.
0: Ай, Ерік, Ерік.
1: Дәурен Қызылордадан хабарласып жатыр бізге. Қыздар, екеуіңіздің әңгімелеріңіз адамның ойын бұздау дейді әбден. Ничего страшного.
0: Неге бұзат?
1: Привыкайте бізге. Сіздер қаншама жыл бойы біз эфирге шығып жүрген адамыз, үйренетін уақыт келді ғой.
0: Соны айтамын. Сіздерге мектепте берілмеген сабақты қазір беріп жатырмыз. Жастарыңыз 20-дан асты, 30-дан асты, 40-дан асты әлі ұят деп өмір сүріп жатырсыздар.
1: Иә, Арман хабарласып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? СССР кезінде кекс болмады деп үйретті ғой. Сол үшін барлық жабық есіктің артында болды дейді. Иә, бірақ енді ашып жатырмыз ақырындап, сығылап, қарап-қарап қойып. Сіздердің дауыстарыңызды естіп кайф аламын ғой. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сексолог, психолог болу керек сіздерге. Диана екеуміз ешкім болмай қояйықшы.
0: Келісеміз.
1: Жай ғана әдемі өмір сүріп жүре берейікші.
0: Соны айтамын, екі сағат сөйлеп кете берейікші.
1: Иә, сторис түсіріп.
0: Иә.
1: Күнделікті әдемі киініп, сол образдарды жинап, иә, Диана. Кофе ішіп, қаңғып, демалып.
0: Солай ғой. Қыздар, қаншаға дейін эфир дейді? 12-ге дейін эфир, Нұрмырза. Күнделікті сағат 10-нан 12-ге дейін. Болды, біз кеттік. Ән тыңдаймыз тыңдармандар, екінші сағатқа өтіп алайық. Ал сіздер біздің WhatsApp-қа хаттарыңызды жазыңыздар. WhatsApp жерімізді еске салайық.
1: 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22.

0: Лайф.
1: Екінші бөлім.
2: Құрметті тыңдармандар.
3: Алмаз былай дейді, Диана, бағана 15 жастағы туып алған қыз бар ғой. Мен болса әлі жүрмін, 37-ге келіп дейді адамдар. 14 жасында отбасы болып жатқанда дейді.
2: Енді біз ана заманнан біз ғой. Ерініңнен біреу сүйсе, жаман болады дейді. Аяғың ауыр болып қалады дейді заманнан біз ғой. Бізді солай қорқытушы еді ғой.
3: Білмеймін мен.
2: Сен білесің ба, мұғалімдер солай айтатын бізге.
3: Сен соған сенетін. Валеология
2: сабағынан.
3: Валеология сабағы нешінші сынып та өтеді?
2: Психологиямен бірдей сабақ қой ол, білесің ба?
3: Нешінші сабақта өтеді?
2: 8-ші класта бастайды ғой. 8-ші сыныптан басталады ол сабақ.
3: 8-ші сыныпта сен соған сеніп жүрдің бе? Сүйсең бала болатынын.
2: Сондықтан да мен сүйіспедім ғой 18 жасыма дейін.
3: Жаным. Мен 18 жаста ана атандым.
2: Жаным.
3: Қалайсыздар дейді Заңғар. Семейден хабарласып қапты бізге, Заңғарышқа.
2: Сәлем сізге, Заңғар.
3: Барлығы жақсы ма? Жіберіңізші өтініш тақырбас туралы. Я срочно должен подколоть Макса дейді. Макс деген досы ғой деймін өзінің. Қазір жіберемін міндетті түрде. Бағана кім жібербеді бізге тақырбас туралы? Тамада Рафаэль жіберді бізге.
2: Сәлеметсіздер ме, сұлулар? Инста парақшаларыңызды еске салыңыздар, пожалуйста, дейді. Еске саламыз.
3: Инстаграмнан бізді көрсеңіздер болды, бітті, одан сайын ғашық болып қаласыздар.
2: Қоймайсыздар.
3: Өте қауіпті болады.
2: Соны айтамын.
3: Ал Рафаэль қайтадан жіберіп жатыр бізге басқа өлең жолдарын. О, махаббат, махаббат. Саусаң сиыр, мінсең ат. Біресе кіреді, біресе шығады. Бұл не деген махаббат? А, ерік. Ал.
2: Анель, астыңғы сызықша. Әли Асқар, Диан, астыңғы сызықша ТВ. Қосылыңыздар.
3: Анель, Әли Асқар және Диан ТВ. Диан ТВ деген сөз. Ұялып өмір сүрмеңіздер. А, дәуірдің кеңес, біздің коуч дәуір, сексолог коуч.
2: Тыңдайық коучті.
3: Ял өмір сүрмеңіздер дегенді прямой түсінетін біреу көшеге жалаңа шығып кетпесін, деп чонке, прям ұялмай емес деп айтып қойыңыздар.
2: Жоқ, есірдің аясында ұялмаңыздар.
3: Бізді прямой түсініп, шешініп көшеге шықты елдің бәрі, дәуір. Хатя алдындағы аудио сообщение әлі бар, Анель, соны тыңдап мотивация ала салайын дейді. Өшірмейді екен біздің
2: сөздерімізді.
3: СМС алмасамыз ғой.
2: Хат алмасуды өшірмей ме екен?
3: Басқа жігіттер өшіріп тастайды ғой, әйелім оқиды, қорқады ғой. Неше түрін жазады ғой бізге.
2: Енді көп жігіттер жазған хатын бізге, я, сұлу екен сіздер дегенде бірден өшіріп тастайды өзінде. Удалить у тебя и у меня деп. Қорқақтар ай шетінен. Дұрыс, әйелдеріңізден қорқыңыздар жігіттер. Сонда жігіттерді біз сыйлаймыз.
3: Дұрыс айтасың.
2: Әйелден қорқу керек. Керек емес.
3: Анюка Дикош, білесіздер ғой, сіздерді постоянно тыңдаймын. Просьба, осы екі өлең біреуін хотя бы қойыңыздаршы, диджейге айтып көп-көп рахмет. Қандай әндер? Ты прикалываешься?
2: Доброе утро.
3: Это прикол? Екінші ән бұл. Не дейді, ну, на-на-ни, на-на-на.
2: Біз осылай ғана қойып бере аламыз, Алан.
3: Ал, қойып бердің.
2: Иә.
3: Бұл не әндер?
2: Өзінің әндері шығар. А, жоқ.
3: Бұл таныс ән. Бұл ән бар меніңше. Өш.
2: Өш, пожалуйста.
3: Рекеміз.
2: Зачем страдать?
3: Негізі таңғы шоуға. Біз ондай әндерді қоя алмаймыз. Неге десеңіздер, өткені таңғы шоу кішкене
2: сергітеді, көңіл күй көтеретін,
3: иә, билейтін сондай әндер қою керек бізге.
2: Иә, ал гетодоксты сіз түнде тыңдай аласыз наушникпен.
3: Иә,
2: наушникпен.
3: А, мен бір прикол ма деп қалдым бұны.
2: Гетодокстың әндерінің бәрі прикол ғой. Бауыржан жазып жатыр, міне, танып қойыпты бірден. Подкаблучник деген ән дейді.
3: А, солай ма?
2: Подкаблучник деген әнін қосыңыздар, кетодокс қойылдыр. Сәлем қыздар дейді Бауыржан, сізге де сәлем.
3: Жаным, сол, яғни Алан подкаблучник болғаны ғой. Дұрыс, бұл ең дұрыс таңдау. Қыздар дейді Заңғар, қазіргі заманда осы тема наоборот актуальна тема сияқты. Ұят емес қой дейді, әрине, ұят емес. Енді сіздерге ұнай ма? сіздер неге жазбайсыздар тақырыпқа орай, тақырып деп қақи баласыз. Ал жазыңыздар.
2: Анель злая болды, бычтан шығарады қазір.
3: Злой полицейский, сейчас қамшыны аламын да бәрін соққылаймын жерде.
2: Сабайсыздар.
3: Төрт аяқтап сіздер салып қойып қатарыңыздан. Еран тұрғызам, Азамат ұстаз бар, Заңғар ізі, Алан дәуір, Тамадар Рафаэль, Алмас дәуірден, Арман Мөлдір. Ай Мөлдір жоқ, Мөлдірді.
2: Жеңіс, Гүлсәнем, Гүлмира, Еркебұлан, Медет, Нұр, Бауыржан жаңадан қосылған, Асхат бар, Жанболат бар. О, тақырып күшті, ұнап жатыр, ұнап жатыр. Бірақ тақырыпқа ой жоқ.
3: Сілекейлерін ағызып, тыңдап отырғана бізді. Қосыңыздар, сіздерге ондай суреттер, 18 плюс эротикалық суреттер қыздар жіберді ме? Қыздар, сіздер жібересіздер ме? Қандай қызық, ұнай ма сіздерге ер азаматтар? Қандай суреттер ұнайды? Көкірек түсірген ұнай ма? Әлде бөксе түсірген ұнай ма? Қандай? Мүмкін, мүмкін ондай мұғалім болып киініп алған. Ашушаң әйел ретінде суретке түскен.
2: Иә, мүмкін.
3: Былғары киген сондай ұнай ма? Қандай сурет ұнай деп ұрсып жатсам мына жерде бірден жазып жатыр ғой. Ескендір қосылды. Бізге Ескендір, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бізде барлығы жақсы. Ойдағыдай. Гетто кім сұрап жатыр дейді. Мен гетто екен ғой.
2: Гетто.
3: Energy FM Қарағанды, сәттілік сіздерге. Сіздермен әңгіме айтқан жақсы дейді. Ера Қарағандыдан екен.
2: Жақсы, Ера. Қарлығандыға жалынды сәлем. Рауф жіберіп жатыр. Energy Life 18+ деп. Рауф, өте дұрыс айттыңыз. Сізден біз дыбыстық хабарлама күтіп отырмыз. Рауф, голосовой.
3: Приказ же поступил, почему не выполняется?
2: Соны айтамын. Отправьте нам, гражданин Нидерландов, отправьте нам голосовое сообщение. Пожалуйста, мы хотим услышать ваш голос.
3: Дейді Алан.
0: Анюка, дейді көрсі, әлеметсіздер ме? Кім не ойласа, сол ойласын. Кабучник емес, әйеліңді сыйлап жүгенде тұрған не бар екен? Мен де шынын айтайын, әйелім қызғаншақ көріп қоймасын деп, өшіп тастаймын, удалить у меня деп.
2: Ой, красавчик. Өте дұрыс.
3: Енді подкаблучник болған керісінше керемет қой. Отбасы сақталып қалады. Қазір біз Лаураны күн айтып отыр, мен қонағым. Біз екінші орында болдық қой ажырасудан, Диана. Қазір бірінші орынға шығып кетті Қазақстан.
2: Қазақстан?
3: Сондықтан да негізі Алланың арқасында отбасы сақталып қалды. Вообще қандай тақырып? Суть понял, что 18+ дейді Заңғар семей тақырып. Суреттер жібереміз сізге, эротикалық суреттер, қыздар. Қыздар, сіздер түсіріп жібересіздер ме? Не түсіресіздер? Қызық. Балжан... Дианада телефонда жоқ екен ондай суреттер, өкінішке орай.
2: Балжан мені айтып жатыр. Маған бірденкенің фотосын жіберген бір қыз ұят болды дейді. Не мына сөз, мен ұқпаймын. Мына сөзді қазақша да, орысша да оқысам да миым жетпей жатыр мына сөзге. Күн теміс дейді. Күн теміс. Күн темістің суретін жіберген маған дейді, фотосын. Ұят болды дейді Бауыржан.
3: Ханымның суретін жіберген ба сонда?
2: Күн теміс дейді.
3: Ол не деген?
2: Күн теміс. Білмеймін мен.
3: Мүмкін диалект шығар. Шымкент. Күн темес дей ма? Иә, яғни ханымның суретін жіберген ба? Енді орталарыңда қарым-қатынас болды ма? Егер қарым-қатынас болса жақсы ғой, жібере береді ғой, онда тұрған ештеңе жоқ.
2: Келіншегіңіз болса. Бірақ біздің кездегілер көбісі үйленіп алғандарды айтамын да. Ол кезде телефонда болған жоқ қой норм.
3: Суретке түсіреді.
2: Тек қана блютузбен жібересің бір-біріңе. Airdrop. Есіңде ма?
3: Опасно.
2: Басқа біреуге жіберіп қойсын. Это трек деп қасында тұрасың. Airdrop-пен жібереді.
3: Yeah.
2: Блютузбен жібереді. А сурет? Ол кезде ер азаматтар бір-біріне тек қана бір ұятсыз қыздардың гифкаларын жіберетін, есіңде ма? Ұятсыз шетелдік қыздар. Гиф. Мынандай қимылдар. Болды. Олардың сонымен аяқталды, сонымен олар әйелмен күйеу болып үйленді, болды. А қазіргі кезде солар мысалға әйелмен күйеу бола тұра бір-біріне алмасуға болады ғой фото, жаңа сен айтқандай. Мен сені кешкі асқа күтіп жатырмын, асты жылытып жатырмын дегендей, иә?
3: Дәл солай. Будь готов работать.
2: Мен сразу блоктап тастадым ғой бір реттен кейін адамды қоздырып дейді Бауыржан. Шошып кеткен ғой Бауыржан. бірден блокқа кетті дейді қыз. Жақсы.
3: Яғни араларында ешқандай қатынас болған жоқ, иә?
2: Иә.
3: Әйелі емес, ешкім емес. Жай ғана жібере салған ба?
2: Иә.
3: Онда әрине блок. Маған ұнайды дейді Алмас. Маған жібермеді. Ал жіберсе аяғын ұзын, аяғы ұзын қыздар ұнайды. Қысқа киіммен түскен қыз болса от қой. Ал ондай жалпы сурет жіберу үшін жіберу ол үшін қызбен танысып жүру керек ең алдымен. Әрине, сізге жайдан жай ешкім жібере салмайды ғой. Барлығы жазады ғой, Анельдияны жіберіңдерші суреттеріңді.
2: Иә. Жіберіп фотоны, оны ажырасқан соң топастар сенің туыстарыңа жібереді сол фотоны дейді.
3: Иә. Сондықтан қыздар, міндетті түрде, егер де жіберетін болсаңыздар, адам деген сенімсіз ғой, біз өз-өзімізге кейде өзіміз түсінбейміз. Сондықтан да бастарыңызды алып тастаңыздар. Түрлеріңізді ешкім көрмеу керек. Денені жарайды көре берсін.
2: Жігіттер әсіресе сіздерге қауіпті байқаңыздар.
3: Қыздарға қауіпті. Қыздарға да ғаламторға шығарып салады ғой. Жіберетін қыздар ғой деген жігіттер емес. Сондықтан да мына бетіңізді алып тастаңыз. Көрмейтіндей, түсінбейтіндей бұл кім екен.
2: Иә.
3: Иә.
2: Өте қауіпті, өте. Мына тыңдарманның гипкасын қара жіберіп отырған. Кадр мынау тыңдарман.
3: Сұмдығай. Ну, хоть в чем-то на первом месте. Мен специально ажырасқан бірінші орынға шығу үшін. Мой вклад в развитие, дейді дәуір. Қазақстан хоть в чем-то на первом месте, дейді.
2: Құдай ай. Жақсы. Мақтанатын дүние емес ол негізінде.
3: Дәл солай. Талғат хабарласып жатыр бізге. Қайырлы күн. Анька бай. Диконай, дейді.
2: Анька? Анушка.
3: Анька пулеметчица ма? Мына тема не түрлі кездерде, неше түрлі кездерді еске түсірді. Әрине 18 плюс сурет жібергенде уақыт тауып барып қайтасың ғой дейді. Талғатқа ұнайды, яғни тамаша. Мен әйелімнен қорқпаймын, просто сыйлаймын. Негіз айтады ғой, кім қорқады, сол сыйлайды дейді. Рафаэль, арманай өмірлік жарыма сәлем жолдаймын. Я как Федерико Феллини әнін жолдайсыздар ма? Егер қиын болмаса, бізде тек қана қазақша әндер ғой, Рафаэль Мырза. Өмірлік жарыма сәлем жолдаймын. Жарыңыз бар ғой, сонда? Керемет.
2: Иә, жарыңызға.
3: Ондай тема, кажется, анонимно болған дұрыс сияқты, а то біздікілер жыл бойы прикол ұстайды, сонда жазатын сияқты бәрі дейді. Заңғар.
2: Бізде Заңғар әрдайым анонимді.
3: Иә, егер де аноним деп жазып қойсаңыздар, біз сіздің есіміңізді оқымаймыз. Маған Бауыржан солай жіберсе, керісінше кешке кездесейік деп айтар едім, 18 плюс суреттер қыз жіберіп жатса дейді.
2: Бауыржанға айтып жатыр ма?
3: Мхм.
2: Ой, Бауыржан бірде бір шансты жібермейтін жігіт сияқты ғой, бірақ қорқып қалған. Сол жігіт айтады, Бауыржан айтады, друг вокруг деген өте жақсы нәрсе еді ғой бұрында, кімнің есінде дейді. Друг вокруг?
3: Друг вокруг, білмеймін мен ондай.
2: Мен де білмеймін.
3: Таныс.
2: Мхм.
3: Е?
2: Иә.
3: Мхм. Мінеке, инстаграмдарыңыз Диана ТВ Анель деп тез көріп өшіріп тастайын дейді. Диан ТВ Анель Алиасқар. Диан ТВ Анель Алиасқар. Қайталап жібересіздер ме, ренжімесеңіздер дейді. Қайсын қайталап жіберейік? О, махаббат, махаббат дегенді ме? Қайталап жіберейік, без проблем. Бізде проблема жоқ қой, дейді.
2: Прикалуется, да, екемізге шетінен. Енді Ера деген біреу жазып жатыр. Жаңа саған да сол жазды ма?
3: Иә, Ера.
2: Иә? Юлия Савичева, привет қойыңызшы дейді.
3: Привет! Қойды қал.
2: Айтып бердік сізге.
3: Арманай, өмірлік жарыма сәлем жолдаймын. Я как Федерико Феллини ән жолдайсыздар ма, егер қиын болмаса, дейді.
2: Жоқ.
3: Я, Федерико Феллини жоқ, бірақ Арманай деген өмірлік жарына біз де сәлем жолдаймыз. Рафаэль сізді өліп тұрып жақсы көреді екен. Бақытты болыңыздар. Махаббат ұзағынан болсын. Друг вокруг 18 плюс айналып шығып кетті ғой, кезінде отырып шығып кеттім дейді. Не ол?
2: Отырып шығып кеттім. Қайда отырдыңыз сіз?
3: Қайда друг вокруг? Друг вокруг деген не ол? Шоу ма?
2: Шоу программа?
3: Друг вокруг сайт дейді. Не о чем сайт дейді. Дәуір.
2: Сайт знакомств болып тұр ғой.
3: Танысу сайты. Яғни дәуірдің айтуы бойынша бұл онша емес сайт. Қайсы дұрыс? Тиндер дұрыс шығар, я дәуір. Ең дұрысы сол ғой.
2: Сәлеметсіздер ме? Жаңа суретін жіберетін қыздармен араласып көрмеппін дейді Ертай Жұмаханов. Жалпы байқағаным, эротикалық фото көрсең тәуелділік туып көре бергін келетіндей, сондықтан қарамаймын дейді.
3: Иә, дұрыс, оны көрудің қажеті жоқ, Ертай. Әйеліңіз жібереме сізге? Әйеліңіз бар шығар енді. Жіберу деген дұрыс қой сонда суреттерді?
2: Әйелі жоқ ау. Яғни ондай суретке тәуелділік пайда болады деп қорқам деп тұр ғой.
3: Өте дұрыс.
2: Соған қарағанда әйелі жоқ Ертайдың.
3: Өте дұрыс. 18 плюс сайт дейді, друг вокруг деген. 18 плюс сайт па?
2: Әттең-ай, рүл болмағанда біраз әңгіме бар айтатын дейді. Жамболат, голосовой жіберіңіз бізге. Дыбысты хабарлама. Друг вокруг динозаврларды... Бадуа ғой дейді. Бадуа? Баду.
3: Баду.
2: Что такое бадуа?
3: Бадуа. Дәуір бұлай дейді. Тиндер норм контингент. Қазір қыздар сүрет жіберсе, как будто солай болу керек сияқты, не торкай даже дейді. Көрдің ба, дәуір барлығын көріп шықты.
2: Дәуір сізге уже қызық емес ондайлар. Болды, сіз интерес потеряли ко всему. Айтып тұр ғой, ерте айтпақшы, ондай нәрселерді көру зиян деп.
3: Өте зиян, негізі өте зиян.
2: Иә, сондықтан да қазір сіз тірі қызға да қызықпайсыз, көрдіңіз ба? Бұл өте қауіпті нәрсе негізінде. Өмірде бәрін көріп тастағаннан кейін сізге тірі адамның өзі, қыздың өзі қызық болмай қалады, себебі сіз ана виртуалдық өмірде бәрін көріп тастадыңыз ғой. Немесе шынайы физикалық тұрғыдан да қыздарды көріп тастадыңыз.
3: Көрдім, тіпті екі қызбен болды.
2: Иә, сондықтан да сізге көп нәрсе бұл қауіпті нәрсе ғой. Шекті білмеген кезде кішкене андай интерес бәріне жоғалады. Ертай соны айтып отыр міне. Сол опасно дейді.
3: Сондықтан да құрметті тыңдармандар, негізі Ертайдың сөзіне біз де қосыламыз. Ондайды көру, сондай киноларды көру, иә, ондайға тәуелді болу ол өте қауіпті.
2: Ертайдың 5 бала шағасы бар, әйелі бар екен.
3: Иә, әйеліңіз ондай жібермей ма?
2: Әйелім қолтығымда жатыр ғой, несіне жібереді дейді.
3: Сіз жұмысқа барған кезде ойын ғой, бұл рөлдік ойындар ойнамайсыздар ма сіздер? А, Ертай. Бірақ бұларға рөлдік ойын керек емес, 5 баласы бар адамдарға.
4: Соны айтамын.
3: Итак, барлығы жақсы. Қазір дейді, милфалар қоймайды дейді ескендір. Яғни үлкен жасты әйелдер, че там басың бос па, кешке боссың ба деп дейді.
2: А, солай ма?
3: Ескендір, сіздің жасыңыз нешеде? Өйткені мысалға, бұндай әйелдерді 16 жас үлкен әйелдерді қана сөйтіп айтады. 5-10 жас үлкен қыздар сөйтіп айтпайды. Сізден 16 жас үлкен болу керек ондай әйел. Наподобие ВК сияқты, ал Тиндер бұл қауіпті сайт, кім отырғанын білмейсің. Тиндерде алаяқ қыздар отырса, міне осы Тиндерде көп дейді.
2: Әне, енді қазір алаяқ қыздардың өзі мұны WhatsApp, ой, WhatsApp деппін ғой, Instagram-ның өзінде отырады, сондықтан да не айтасыздар, жігіттер? Басқа сайт, анау танысу сайттары туралы мен мүлдем айтпай қояйын. О, қауіпті болу-болмауы, адамдар платныйын сатып алса, ақылы түрде қымбат түрі бар екен ғой оның. Сондай жерлерде әрине ақшасын қиятын адамдар отырады. Ондай адамдарға ештеңке дей алмайсың, а мынандай барлығы тегін дүниеде әрине алаяқтарда отырады. Сондықтан да байқау керек жігіттерге әсіресе. Сізді шантаж жасауы мүмкін, әйеліңді білемін мен сенің деп. Иә?
3: Мына жерде аноним жазып жатыр. Біздің бағанада бер жазып отырған кісі. Друг вокруг приложение 18+ дейді. Мен де әйелімде ода тұрған ештеңе жоқ. Сағынып кеткенде 18+ фото емес, видео звонокпен көрсетші деп көрсетеді. Бір-бірімен екеуі. Особенно сағынып душтамын деген кезде дейді. Міне, қандай керемет. Әйел екеуі сөйтіп видео звонокпен неше түрлін жасайды екен.
2: Тамаша.
3: Енді бұл әйел ғой, сондықтан да оған біз тек қана қолпаштаймыз сіздерге.
2: Көшеден іздемейді. Инстаграмнан, интернеттен іздемейді. Әйелін ғана іздейді. Өте дұрыс.
3: Ақтөре хабарласып жатыр бізге, Ерланұлы. Қалайсыздар, Анельдиана, сіздерді тұрақты тыңдарманыңыз, яғни Ермек менің досым қазір Түркияда жүр. Сәлем айтып сіздерге. Өжет барахолка жігіттеріне сәлем жолдаймын, Ернар бастаған дейді. Ернар бастаған топ, сіздерге біз де сәлем жолдаймыз. Ермекке сәттілік тілейміз, Түркияда жүрсе. Диана, ертен сәлем айтып жібер.
2: Міндетті
3: Түркияға барған кезде.
2: Иә.
3: Сол қуаныштым сіздер.
2: Ертай айтады, қазір 6-шысы да бар қыздар дейді. Так что бізді заводтай үшін суреттер қажет емес қой дейді.
3: Заводиться етей бересіздер ма? Қоймай, қоймай. 25 тесің ғой дейді. Ескендір 25 жаста. Яғни сіз үшін бұл әйелдің жасы 41-де болу керек.
2: Иә, кем дегенде, иә. Тема, тема ғой. Менің әйелім жібермейді, сұрасам да жібермейді. Кешке көрсетем деп, өкінішке орай, келесі заказға келдім. Жеңіс, сау болыңыз. Сау болыңыз, жеңіс.
3: Ал, құрметті тыңдарман, біз де үзіліске барып қайтайық.
5: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Басеке, көрсетші.
2: Ұңғайсыз, ұңғайсыз, десеш, ұңғайсыз.
1: Басеке, өзге бізге 18 плюс әңгіме айтады.
3: Ой, көрмейм мен фильм для взрослых. Очень редко, дейді Дәуір.
2: Ага.
3: Жай ғана классическая музыка перестала быть интересной, дейді. Ой, Дәуір, көрмегенді көрдің ғой сен. Анель ханым, қай жылғы боласыз, дейді. Қайтесіз, менің жолында. Мен ойнаушы едім, егер әйелім болса, рөлді қойындар. Негізі интернет арқылы танысып жатса, әрине видео арқылы, тікелей эфир арқылы танысу керек. Жазбаша ретінде емес деп ойлаймын. Айтпақшы бағдарлама тыңдап, міне Талдықорғанға жеттім, дейді Алмас.
2: Ой, красавчик Алмас. Бахаштан. Негізінде басы бос қой, қазір қараш қаншама тыңдарманның, я?
3: Иә.
2: Бұл жігіттер қайда танысады сонда?
3: Қайда танысасыздар сіздер?
2: А, сіздер Инстаграмдағы қыздарға жазуға қорықпайсыздар ма негізінде? Жоқ, қайда танысасыздар сіздер? Кешкісін мүмкін демалуға отырасыздар, шашлычкаға барасыздар, білмеймін мен. Қайда мүмкін жаңағы саябақтарда қыдырып жүріп, Панфилован бойында, білмеймін, Абайдың бойында, мынау басқа жерлерде жүріп танысасыздар ма?
3: Көшеде таныспайды ау.
2: Алдында маған айтпақшы, айтып едім ғой, Панфилов көшесінде келе жатқан кезде балашағамызбен бәрімізбен. Бой ұзын жігіт жүгіріп келіп, танысайыншы, пожалуйста. Пожалуйста деп. Өй, мен балашағам бар, қара десем. Аня, арыз кетпегесі ба сіз, дейді ғой, мен туралы бәрін білетіндей. Жоқ дедім мен. Күйім жүр, ана бірінші кетіп бара жатыр деп едім. Кешірім сұраймын, бірақ мен сізбен соншалық танысқым келіп тұр. Қазір кейбір адамдар ұялмай танысуға. Келеді саған. Жастар. Явно 30 плюс емес, ана 20 плюс жігіт. Сондықтан да жастар ұялмайды да қорықпайды да қасыңа келіп танысуға. Ал миллениалға байқұстар бізді төбемізден бітіп тастаған ғой. Ұят болады, аузыңды жауып жүр, қызға жақындама. Тек қана олар испаттишка жасайды, миллениалдар. Испаттишка, СМС жазады. Испаттишка сені қасында көріп отыр кафенені. Мен 100% беремін. Сен мейрамханада отырасың ғой. Саған ғашық болып қалған жігіттер ана жерде бір 50%, сол 50% саған келмейді қасыңа. Өлсе де келмейді.
3: Қорқады.
2: Иә.
3: Маған келмейді.
2: Ол сені локация бойынша іздейді бірінші. Агент қоларын бәрі шетінен қайын ба? Іздейді. Сосын барып, сені бір жерден парақшаң тауып алу мүмкін. Содайын жаса жазады, жазбаса қалат ішінде ана. Оты. Өшірет өз-өзін. Себебі біздің жігіттердің 30 плюс тең жартысы қорқақ. Оны мойындау керек. Дәті жетпейді.
3: Дәті
2: бармайды ондай нәрсеге.
3: Мүлдем.
2: Иә.
3: Одан кейін сұлу қызды көрген кезде қорқақтайды. Жоқ деп айтамын деп.
2: Иә, және де асырай алмайды деп ойлайды ғой.
3: Иә, айтпақшы.
2: Дұрыс, ондай жігіттер асырай алмаймын деген жігіт, сенімсіз жігіт, жақындамау керек, жоламау керек.
3: Дұрыс айтасың.
2: Себебі ол өзіне сенімсіз жігіт. Сенімсіз жігіт қалай ол бір қызға өзіне қарата алады? Қарата алмайды ол жігіт. Себебі энергияны біз сезіп тұрамыз ғой қыздар. Бірден сенімсіз жігітті испаттишка үйленеді, сосын испаттишка тастап кетеді дейді әзі. Бәрі солай.
3: Иә, бұрын бойдақ кезде айбай, не бір қыздармен сөйлестік қой дейді Азамат ұстаз. Бірет жай сұрап, салғам интим фото жіберші деп, бірақ ойлаған жоқпын жібереді деп, сөйтем, прям в чем шеше родила емес, бірақ жіберді дейді.
2: Мәссаған.
3: Иә. Прикол ғып сұрадым дейді, бірақ прикол ғып сұрамадыңыз ғой, а вдруг деп сұрадыңыз ғой.
2: Сол ғой. Рауф былай дейді, таңертеңнен ертемен сіздер тыңдап отырам ғой, бұл мені бірден сергітіп жіберді, бүгін жұмысқа бармаймын. Қызыма хабарласып, бара жатқанымды айттым, оған су жылытып қоюды тапсырдым дейді.
3: Иә. Yeah.
2: Сонда ол айтады, шай демдейін бе деп сұрайды. Нидерландтық болғандықтан ол су жылытудың нақты мәнін білмейді ғой дейді. Түсінбеді дейді, мен де түсінбедім.
3: Сол жерде тұратын қыз ба сонда?
2: Нидерланды қыз девушкасы Рауфтың. Яғни жұмысқа бармадым, қызыма бара жатырмын қазір дейді. Сосын қызыма хабарластым да су жылдып қойшы маған деп айттым дейді. Сөйтсем ол чай қойын ба деп айтты дейді. Ол түсінбейді ғой нидерландық болғандықтан дейді мені. Мен де түсінбедім, Рауф. Біз қазақстандықпыз, біз де сізді түсінбей отырмыз.
3: Ваннаны дайында деген шығар.
2: Білмеймін.
3: Инста немесе ВК, немесе кешке орталық саябақта танысу, немесе достарың арқылы танысасың дейді. Алмаз, өз басым әдетте ВК немесе Инстаграм арқылы танысамын. Ұяласың ғой, дұрыс болмай қалама деп, әдемі қыз көрсең дейді. Иә, сол себепті енді біздің жігіттер ұялшақ болады. Басын жұмақшы болған шығар дейді.
2: Басын жұмақ?
3: Жұмақшы болған шығар дейді.
1: Жауппа, су жылтып бер, Нидерландта су жоқ дейсіз бе?
2: Соны айтамын.
1: Мүмкін, мүмкін жоқ. Так, былай дейді. Просто адамда варианттар бар болса, тем более күшті вариант болса, готовая на все, үйтіп сүрет жібергенге, жазғанға, извращен сияқты любой намекқа қозып, басын айналып кетіп қалмайсын, потому что все вдоволь дейді. Дәуір, Диана. Согласна деп, мені сұрап жатыр, да? Адамда варианттар бар болса, күшті вариант болса, готовая на все, барлығын жасап беретін сен үшін, кез келген сүрет жасап берет, осылай жаса десес, жасап беретін, кез келген кезде шақырсам, келе салатын күшті вариант бар болса, зачем онда дейді, да?
2: Зачем онда не дейді? Ондай
1: қыз керек па сіздерге?
2: Өміріңіздің мәні бітіреді ғой, онда сәні жоқ болады ғой.
1: Мен де сөйтіп ойлаймын, Диана.
2: Сіздердің жаратылыстарыңыз, сіздер жыртқышсыздар ғой. А? Сіздерге мяу деп жата қалатын мысықсыздар ма? Сіздер арыстансыздар, сіздер тигрсіздер, жолбарсыздар, сіздер қасқырсыздар. Білмеймін, әрдайым жігіт далаға шығып бір поискта болу керек қой.
1: Аңшы ретінде.
2: Аңшы ретінде. Мяу деп үйде жатып, семіз мұсық құсап, келе саш.
1: Мен біреудің артынан жүргенше ана қыз шақыра салмаймын ба? Қазір келе салады, тамағымды да пісіріп береді.
2: Бұл өте ыңғайлы ғой.
1: Ондай қызбен жүргілерің келе ма? Білмеймін, бұл өз өзіңді құрмет деуге жатпайды ғой, құрметтемейсің ғой. Мысалы, бізде Дианада вариант көп, менде вариант, күнделікті екеумізде былай вариант жетіп жатыр. Ой, қош, анау мен сөйлесем бе, мына вариант шақыра салып деген сияқты ғой бұл, Диана. Бұл сұмдық қой.
2: Ең төменгісі менің білуімше, түсінігім бойынша.
1: Иә. Yeah.
2: Білмеймін
1: мен қосыламын саған.
2: Ер азаматтың милары басқаша жұмыс істейді ғой, бұл кісі басқаша ойлап тұр ғой, яғни.
1: Зачем мараться?
2: Мен де сөйтіп ойлаймын.
1: Иә. Анюка, Дикош, мен сіздермен мүлдем келіспеймін. Мен 40-тамын, 25 жасында үйленгенмін. Тамыпын басып-басып. Бес саусақ бірдей емес, бір жағынан қорқсаң білмей кетесің, запретный плод сладок деп дейді. Түк түсінбедім, Алан, не туралы айттыңыз мына жерде? Не нәрсеге қарсы болып тұрсыз? А вдруг дедім, бірақ күтпедім деген ғой дейді. Иә, Азеке, бірақ дегенмен күттіңіз ғой іштей. Ондай фото мүмкін жіберер деп. Маған керек барлығына орындап жатса, ондай қыз ал кеттік деп айтып жатса мысалы дейді. Ондай ыңғайлы қыз маған керек дейді Алмас Мырза. Ыңғайлы қызбен қызық емес қой. Қызық емес қой.
2: Иә, Нұр айтады, бар, бармаглот, бла-бла сияқты жерден железобетонно танысасың ғой дейді Нұр. А неге тек ол жерден? Неге? Менде сұрақ, неге барларда сіз железобетонно танысасыз? А неге кофейнеде емес, неге қымбат мейрамханада емес? Яғни қорқасыздар ғой, я? Не әсейді деп.
1: Ол жерде Диана барлығы, мысалы мен бла-бла барға бардым, бір ай бұрын бірінші рет барып көрдім. Ана жерде енді қалай ер азаматтар барлығы отырады, қыздар ортада билейді, жүреді, бір-бірімен көз атысады, ұнаған адамыңа барасын, неге өткені барлығы мас. Мас болғасын, сен кішкене өз-өзіңе сенімді боласын да барып сөз саласын, танысайық деп.
2: Онда бәрі түсінікті.
1: Ал мұндай жерде мысалғы мейрамханада қорқат ер азаматтар барып сөйлесуге.
2: Енді түсіндім, Нұр Мырза, я. Жігіттердің бәріне оңай жол керек екен, көрдің ба? Сенімен кететін, бірге кететіндер дегенім ғой дейді. Оңайлысы ғой, көрдің
1: ба? Ондай қыздар ма? Кете салатын сіздермен білмеймін, ондай қыздар.
2: Алтында бір
1: қыздар, біздің қасымызда бір қыздар отырды, үш қыз биледі әбден. Бірақ декретте қыздар екен. Ой, декреттен шығып әрең дегенде балаларымызды тығып тастап қыдырып жатырмыз деп бір қыздар айтты бізге.
2: Алдыңда есіңде ма?
1: Бірақ танысуға келетін жігіттер көп болды сол жерде.
2: Такси, иә.
1: 7-8 адам ба келіп танысайық.
2: Көрдің ба? Ішіп алғандар бірақ.
1: Иә.
2: Алдында бір таксиші жазып еді ғой бізге. Клиент апарып тастадым, 80 мың бір қыздардың шотын жауап беріп, бла-бладан алып кеттім деп. Содан кейін ана жігіт ренжіп, боқтап жатыр.
1: Ашуланып.
2: Ашуланып, себебі ана қыздар шотын жапқызып алып, екеуі бірге жай ғана лақтырып кеткен ғой мына жігітті.
1: Бірге барамыз деп. Семен
2: барамыз деп. Иә. Соған ренжіп, мына таксистке бәрін айтып берген. Көрдің бе? Жігіттер, қыздар қазір ақымақ емес.
1: Білмеймін, сіздер біреудің шотын жауып, бірге боламыз деген сондай мақсат болса, онда сізге жұмыс жасау керек психологпен.
2: Меніңше. Рауф былай дейді, Ноғай ұлтынан ғой, Рауф. Бедейді, Ноғай және қазақ мәдениеттері негізінен бірдей ғой дейді. Егер де жастағы адамдар арасында ер кісі әйеліне су жылытуды айтса, бұл жуынатындарын, яғни кешкі ұйықтауға дайындайтын, қамдандыратын білдіреді. Қарттар осылайша астарлы сөздермен сөйлейтін дейді Рауф. Вау!
1: Түк түсінбедім.
2: Сен дұрыс айтыпсың, ваннаны дайында деген сөз екен ғой. Ұйқыға дайында мені деген сөз екен.
1: Түсінікті. Спа. Үйдегі спа. Сәлем қыздар, қалайсыздар, енді қосылдым дейді біздің Боня. Сол өзімен бірге кете салатын қыз. Рулас қыз қарындасы болса ше. Жігіттер кішкене ойланыңдар дейді. Оған қарамайды ғой Боня қазір, рулас қыз ба, қандай, мысалы, наймандар не көп, найман көп.
2: Соны айтам, барда жүріп бір-біріне сұраймын, сен руың кім? Так, тоқта.
1: Қарамайды ғой Боня. Көріп тұр ғой, мысалы, туысы емес, жақын туысы емес, танымайды. Норм деп кете береді олар.
2: Соны айтам, Нұргүл айтады, сәлем қыздар, вы огонь. Рахмет Нұргүл Мұратовна.
1: Мына жерде Алан былай деп жатыр.
0: Анюка Дикош, бағана сіздер 30 плюс деп айтқан тема ғой, типа қорқақ болады, танысамайды, ұялады, сыртынан махаббат болады деп. Білмеймін, содан кейін ғой сіздерге айтқан бес саусақ бірдей емес деп. Мен өзім білмеймін, қыз ұнаса сразу барып, сіз маған ұнап тұрсыз, танысуға бола ма деп. Қай жерден болсын, соцсети живой көрсем де, көшеде өзім негізі 9-10 жасқа соққанда гитара ойнаған, ай қыздардың бәрі.
2: Мына кісі ең соңында не істейді, а? Жетеле ма, күле ма?
1: Сәкен Сұлтанға ұқсайды иә сөйлегені.
2: Күшті күшті. Тыңдармандар, біз кішігірім үзіліске барып келейік, ал сіздер WhatsApp-қа соңғы хаттарыңызды осы 20 минутта жазып үлгеріңіздер. WhatsApp желісін еске сала кетейік.
1: 8-700-78-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22.

мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: жаңа деңгейі.
1: Ұнай ма? Тыңда.
2: Ұнайды.
3: Ұнайды. Әрине ұнайды.
2: Жыртқыш деді дәуір. Жыртқыш біз деп жырта бергенде дұрыс емес негіз дейді.
3: Жыртқыш деп үйде жатып ап бәрін жырта бергенде дұрыс емес дәуір.
2: Күндеріңіз сәтті болсын. Сәттілік тілеп жатыр бізге Рафаэль.
3: Yeah.
2: Бүгінгі күн шаттық нұрға орнасын, бүгінгі күн өлең жырмен тойлансын. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін, өмірлеріңізде еш жамандық болмасын. Energy FM жүргізетін қыздарды бір құдайым жебеп қолдасын дейді тамадар Рафаэль.
3: Әмин. Рахмет. Қазақ деген осындай болмаса қазақ ба? Шіркін-ау.
2: Айтпа. Алмұртшы сіздер ме дейді?
3: Ой, рахаттай, менің үйімде бұрында көп алмұрт өсуші еді.
2: Сұрап беруге болмайды, ұрып беру керек қой. Азеке, екі, не деп айтады, жәшік ба? Екі жәшікті мына жерге Energy FM алдына алып кеп біздің Дархан сияқты.
3: Иә.
2: Бізге
3: Дархан жоқ, иә.
2: Кеше болды.
3: Болды ма, кеше?
2: Кеше болды, иә. Былай дейді, бар ондай жерде ішімдік ішіп кім алдында білмейсің, сосын араласып басты мақсатын орындау үшін оймен барға барасың ғой дейді.
3: Жамандар.
2: Жоқ, болмайды ондай оймен баруға. Ешқандай түсіндіріп айтпай қарапайым, ақ қарапайым түнгі ләззат алып кетсін. Мен мүлдем руха жерден деп қарамаймын, руын кім деп дейді. Иә.
3: Айтып тұрмыз ғой ана.
2: Еріп кететін қыздар да ақымақ екен дейді. Боня, олар еріп кететін қыздар емес. Олар кәдімгі сондай қыздар, иә, сондайға бара салатын қыздар.
3: Қалап тұрған ғой?
2: Иә. Yeah.
3: Менің ойымша енді әр қыздың физиологиясы әр түрлі. Ешкімді сөкпейміз, сондықтан да неше түрлі адам бар ғой. Сәлем сұлулар. Анонимді түрде бір историямен бөліскім келіп отыр сіздермен. Менің ең алғашқы махаббатым орыстың қызы еді. Сол қызға масқара ғашық болғанмын. Соншалықты крышам кетті ғой. Барлығына дайын болатын. Бірақ әке-шешем ру сұраспақ тұрғы түгілі, ең бастысы қандай ұлт деп сұрайтын болатын. Сіздер айтып тұрсыздар ғой жаңа, ру сұрасады деп.
2: Yeah.
3: Қазіргі қызым батыстың қазіргі әйелі шығар енді. Қызым батыстың қызы дейді. Құдайға шүкір деймін, бірақ алғашқы махаббатымды ұмыта алмай жүрмін ғой. Масқара қатты жақсы көргенім соншалықты бәріне баратынмын. Бір сөзбен айтқан кезде сұмдық подкаблучник жігіт болдым ғой дейді. Сол махаббатқа үйлену керек деп айтқым келеді. Точка, жігіттер, өзіңнің yeah. сүйіп тұрған қызыңды алу керек екен. Ешкімді тыңдамай. Қазір әкешім қасымда жоқ, бірақ дегенмен де өз бірінші махаббатымды ұмыта алмай жүрмін ғой. Темадан бөлек шығып кетсем кешірім сұраймын дейді. Ештен кетпейді.
2: Вау, мен қосыламын. Осылай сен сүймесең, онда махаббаттың не керегі бар?
3: Қазіргі қызым дейді. Қыз емес, әйелі шығар мүмкін. Мүмкін жүріп жүрген қызы.
2: Мүмкін қызы. Ал неге қазір сол қызды алмайсыз?
3: Отбасы бар шығар ол қыздың.
2: Айтыңызшы, иә, ол қыздың жағдайы қандай қазір?
3: Қай қалада еді ол? Қаншасын жылдар болған, соншама ұзақ уақыт өтіп кетті ме? Қатты жақсы көрген ғой мына жігіт, көрініп тұр.
2: Құлай сүйдім сені.
3: Яғни нүктесін қойып айтып тұрғаны, жігіттерге ақылын махаббаттарыңызға ғана үйленіңіздерші дейді. Бұл жүректің кәдімгідей
2: отбасында сақтап yeah. қалатын арасында mm-hmm. махаббат қой негізі. Алам былай деді. Негізі қыздар, сіздермен келісемін. Бәрін істейтін, айтқаныңа көнетін қызбен дым қызық емес қой. Еңбектеніп жүрген, жүрегіңді жаулап, еңбектеніп жүрегін жаулап, іс-әрекет жасап, баурап алған керемет қой дейді. Mm-hmm. Мінеке, мен де қосылам. Запретный плод дегенге кішкене түсініктеме дейді. Иә. Yeah. Мінеке, ондай қыздар қызық.
3: Сәлем, сұлуды сымбатты қыздар еке. Исадан дейді. Иса. Иса, сізге де жалынды сәлем бізден.
2: Әдемі есім Иса деген. Тамада Рафаэль қолдың майын сатады екен. Қолдың майы бар, 3,5 мың теңге дейді. Сосын қалжын деп қойды. Қалжын емес, шын шығар, сататын шығарсыз, иә, Рафаэль. Керек болса хабар.

0: ана мектепке киген формаларды ілеп қойған ғой шілде айында. Сонда бір ана түсіріп, анан сіздер не бұл шілде айында іліп қойдыңыздар, бізді депрессияға түсіріп атанамын деп.
1: Дұрыс айтады ғой.
0: Сол сияқты қысты алып тастаңыздар. Негізі аватаркаға әдемі суреттеріңізді салсаңыздаршы, уақытылы, жаз болса жаз болсын.
1: Қысты қатты жақсы көресіз ғой, иса сіз.
0: Ең удачный фотосы сол ғой, Диана.
1: Ой, керемет бүгінгі тақырыптарың дейді. Рахмет, Иса. Түгі ой қоспадыңыз, бірақ керемет екен сіз үшін. Ұқтық оны.
0: Иә, негізі қыздар наглый, бұзық, сәл хулигандау жігіттерді ұнатады ма? Сондай ғой өздері. Мен бұрын сондай болған сияқтымын ғой негізі. Енді ондайлық емес, хулиган емес. Плюс еще гитарада ойнаймын. Қыздар, азамат, тема дейтін ғой, деп бір мақтанып қалайын дейді. Негізінде болды, бұйырса алып келем дейді бізге екеумізге. Тезірек алып келіңіз, Диана бүгін кетті отпускіге. 500 студент кезекте дейді. Мәссаған. Негізі менде осы пікірге келісемін. Шыңғашық болып жатқан аруға үйлену керек. Қалай деген мен өмір бойы қасында сүйіп жатқан қызбен болған жақсы ғой дейді. Сіздер күнде оянасыздар, күнде түнде құшақтайсыздар, күнде сүйесіздер. Ол адамның бетін көресіздер, сол адам бетін жақсы көретін адам болу керек қой міндетті түрде. Біреудің кеңесі мен емес, маған ұнамайды деп атанасы кейде рас, бұл қыз ұнамайды деп айту бар қазақ ортамызда дейді. Тыңдамаңыздар ата-аналарыңызды. Жүрек қалап тұрса, сол қызды алу керек.
1: Соны айтамын. Саламат, сіздер ма, күндеріңіз сәтті болсын. Мен әйелім Дианаға сәлем айтып, оны қатты жақсы көретінімді айтқым келіп тұр Асқардан дейді. Диана, сізді Асқар қатты сүйеді екен. Махаббаттарыңыз баянды болсын.
0: Иә. Құттықтаймыз. Құтты болсын махаббаттарыңыз. Бұл бақыт қой үлкен.
1: Иә.
0: Бір-бірін сүйу, бір-бірін табу үлкен махаббат қой. Бұл бақ қой.
1: Қой қазіргі бақ. Кезде бақ.
0: Сондықтан да құттықтаймын шынымен де.
1: Эх, я.
0: Қыздар қалайсыңдар? От қой сіздердің эфирлеріңіз ұнайды бізге, жазбасақ та күнделікті тыңдап отырамыз. Отпускіде жақсылап демалып қайтыңыздар. Біз сіздермен біргеміз дейді.
1: Рахмет.
0: Султан Мырза. Не деген әдемі есімдер бізде? Султан, Рафаэль, Раулан, Рауф,
1: Нор,
0: Искендер,
1: Иса,
0: Заңғар. Эзенің есімі кім екен?
1: Эзенің есімін ақыры білмедік біз. Эзе тұрақтыңдар ма, бірақ ақыры не қазақша сөйлете алмадық ол баланы, не есімін біле алмадық ол баланы.
0: Не түрін көрмедік.
1: Не түрін көрмедік.
0: Әйтпесе көбінесе бізге түрін көрсетеді ғой біздің ер азаматтар, қыздар да.
1: Иә.
0: Бірақ сіздер барлықтарыңыз сүрет жібере бермейсіздер өкінішке орай. Ал аудио тыңдайық.
2: Қанайсыз бір соқмарыңыз. Азамат, тема. Ана өлеңді айтып берші.
0: Азамат, тема. Мұны әнді айтып берші, орындашы деп тұратын қыздар ма? Негізі гитара тартатын жігіттер. Баурап алатын жігіттер ғой.
1: Бұрынғы кезде сондай болатын.
0: Бұрынғы кезде.
1: Иә. Бірақ сондай инструменттерде ойнай алатын жігіттер всегда плюсе ғой. Всегда.
0: Қыздардың алдында.
1: Әрдайым қыздардың алдында. Ғабит жазып жатыр. Сәлем қыздар. Бір қызық оқиға болған бауырлардың арасында 2011 жылы. Р деген бауырым, А деген қарындасымды ночной клубта көріп, көңілі кеткен ғой. Көңілі кеткен? Сол ВК агент арқылы танысып, сөйлесіп жүрген. Сол әңгіме қай жерден боласың ғой, жеткен ғой. Сол кезде ауылымды айтқан ғой қарындасым. Ры бауырым мені танитын бауырым екенін айтқан. Содан қарындасым, ей, Қуғынбай, онда бізде бауырымыз осы жерде тоқтай салайық деп бетін қайтарған. Ры бауырым келесі күні хабарласып, шок болып, ұят болды ғой, братан деп бір күліп алғанбыз дейді. Қандай жақсы болған бір-бірін сұрағаны.
0: Әйтпесе неше түрлі әңгіме кетер еді ғой.
1: Сонда ойла, екі достың. Но біреуінің қарындасы болып тұр ғой, туған қарындасы. Өте қауіпті нәрсе. Негізінде бауырлары барлар түсінеді, ағалары барлар. Олардың достары көп жағдайда қарындастарына ғашық болып қалады. Бірақ соғ алпа сезімдерін айтпай кетеді ғой. Себебі ұнатады, ал жігіттердің арасында досыңның қарындасына қарауға болмайды деген бір принцип бар ғой.
0: Бар. Бұл менің сонда қарындасым ғой деген.
1: Бұл,
0: бірақ
1: сонда
0: дегенмен
1: принцип.
0: Мүмкін олардың отбасы ең бақытты отбасы болатын шығар, кім білсін.
1: Иә, рұқсатын алып кәдімгідей үйленетін ниетін айтса, намерение дейді ғой, дұрыс ниетін айтса, онда бауыр келісу мүмкін, бірақ көп жағдайда келіспей

0: Мен ондай отбасыны білем. Яғни ағасының досына тұрмысқа шығып кетті ол қыз. Олар бірге тұрып жатқандарына биыл 23 жыл болды 8 тамызда.
1: Вау! Өте әдемі, ондай жұп болса әрине.
0: Иә, үш баласы бар, сондықтан да неге бармасқа ондайға.
1: Тамаша оқиғаға бет.
0: Саған осындай да бола ма, дейді. Иә, осындай да болады екен. Неше түрлі өмірде оқиғалар болады ғой.
1: Өмірде бәрі бар ғой, тыңдармандар.
0: Кейде біз аузымызды ашып тыңдайтын. Қанша сіздер де бөлістіңіздер анонимді хаттармен.
1: Иә.
0: Иә, жездесімен келіні деген сияқты. Үгі. Одан кейін қайнатасы, қайнағасымен, қайнағасынан бала туып алған бір қыз хабарласты бізге.
1: Иә. Ондай жағдайлар өте көп, біз барлығын көрдік.
0: Иә, гитара бір козырым болатын ғой. Кей бешірлерде балалар ренжейтін, гитара әкелмеш қыздардың назарын өзіңе аударасын деп дейді. Көрдің бе?
1: Гитара әкелмеш. Сәлем қыздар дейді бізге, сәлем сізге де, есіміңізді жазыңыз. Тыңдармандар, біздің бағдарламаның аяқталуына 2-ақ минут қалды. Соңғы хаттарыңызды жазыңыздар, тақырыпқа ой қосыңыздар.
0: Бүгін Sky Cinema-ны ойнатуға ұмытып кетіппіз екеміз.
1: Ұмытып кетіппіз, иә, бір билет қалып еді.
0: Иә, бірақ сіздерге ойнатамыз міндетті түрде. Құрметті тыңдармандар, ал сіздермен әдеттегідей бір жыл бойы отпускіге шықпай жұмыс жасаған, ешқашан жұмыстан қалмайтын қыздар Диана Ахметова,
1: Анель Алиасқар, бірақ Анель бізде келесі бұйырса.
0: Көреміз, бұйырса.
1: Бұйырса кетеді.
0: Иә, бұйырса. Бұйырса қалады 2-3 күнге.
1: Ерлан Шымкенттен қалайсыңдар дейді. Кеш болды Ерлан Шымкенттен. Бізде бәрі тамаша.
0: Иә, бүгін эфир тамаша болды деп жатыр мына жерде. Әзеке үлкен рахмет.
1: Үлкен рахмет.
0: От деп жіберіп жатыр барлығы. Үлкен сіздерге рахмет, сіздерді ерекше жақсы көреміз ғой.
1: Сәтті күн.
0: Сен аман есен қайтып кел.
1: Аман есен барып, аман есен қайтып келейін мен. Сіздерді сағынамын деп ойламаймын дейсің ғой.
0: Түріктер сенің директіңе жібереді ғой, неше түрлі сөйлейді.
1: Мен саған жіберемін сосын бірден скрин жасап.
0: Жібер маған, екеуміз тамсанайық.
1: Тамсанайық, таңғалайық. Бүгін айтпақшы күн тұтыну күні. Затмение солнца.
0: А, солай ма?
1: Иә, бүгін болады сондай. Көп бүкіл дүние жүзінде барлығы зерттеуді бастайды бүгін күнді. Бүгін сондай күн екен. Тыңдармандар, очки киіп дұрыстап қарап жүріңіздер, күнге жарай ма? Абай болыңыздар. Жылы ниетпен сіздермен Анель Алиасқар
0: және Диана Ахметова.
1: Аман болыңдық. Болайық.
0: Болайық. Күндеріңіз сәтті, алтындеріңіз ойдағыдай ыстық болсын.

0: Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кешірік достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сәрсенбі сәттігіні өздеріңізден бірге тікелей эфирде микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Сіздерді сағынып қалыппыз. Олай болса, біздің жұмыс уақытымыз басталды. Жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз. Жолдарыңыз болсын, жорытқанда діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Energy Radios қосулы болсын 102.2. Бізді тыңдай отырып, және де бізге хабарласа отырып, сонымен қоса біздің бүгінгі қонағымыз жайлы айта кетейін. Мәриям ханым келіп отыр, қош келдіңіз, қалыңыз қалай, бізге қалай жеттіңіз?
2: Жақсы, шүкір, аман есен.
1: Жаңа айтып жатырым ғой, сіздің халыққа, қазақ еліне жасап жатқан қызметіңіз орасан зор. Сол қызметіңізге қарай, мынай елге пайдалы болсын деп, білмейтін ел біліп жүрсін деп, сізді арнайы халықтың алдына шығарып, бүгінгі бір сағат сұхбатымызды сізге арнайын деп тұрмыз. Сіздің, яғни, елге ешқандай да бір, не дейді, дәрі-дәрмек емес. Өзіңізді мына қолыңызбен елдің бәрін емдеп жүрген жайыңыз бар, иә? Қазақ елінің бір, қателеспесем, 60-70% емдеп жүрсіз ау. Себебі сізге барған кісілер айтады, Мәриям ханымның қолы керемет екен, осында ем алдық, осында жүре алмай барып еді, жүріп кетті деген сияқты көп мысалдарды естіп жатырмыз. Өткенде өзім де бардым, бірақ та мен бір аптаға бара алмадым енді. Біздің жүгірісіміз көп адамбыз ғой. Бір екі күнге бардым да, үшінші күні Мәриям апа ұрысты ма, қайда жүрсің, неге келмедің деп. Дегенмен енді біз қазақпыз ғой, кішкене жазылып кетсек, арға жүгіріп кетеміз. Аллаға шүкір, Алла денсаулық берсін деп. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, шүкір.
1: Иә, қазір сізбен сұхбаттаса жатармыз, бізге хабарласатын тыңдармандарға айта кетейінші. Бүгінгі біздің осы Energy радиосының арнайы бізге хабарласқан тыңдармандарына таза ұнтағынан сыйлық жасаймыз. Яғни таза компаниясын бүгін құттықтай отырып, арнайы акциялары болып жатыр екен, жеңілдіктер. Сонымен қоса ұнтақтарын бізге алып келді. Сол ұнтақтарды біздің оқырмандарға беруге дайынбыз. Олай болса, бізге жай ғана хабарласасыздар. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласып, келген қонаққа Мәриям ханымға сұрақ қойсаңыздар болады. Ән шырқаларыңыз келсе, ән шырқасаңыздар болады. Немесе осы таза ұнтағына арнап бір өлең жолдарын жазсаңыздар болды, сіздерге сыйлық дайын тұр. Ендеше дәл қазір әдемі әнге кезек бірейік, одан әрмен қарай сұхбатымызды сізбен жалғастырамыз. Келістік қой?
2: Келістік.
1: Кеттік онда.

0: Аласайық.
1: Ал бәрекелді, олай болса, әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ, ал бүгін бізде қонақта Мәриям ханым. Мәриям ханымды кім деп танымай отырған шығарсыздар, өзіңізді таныстыра кетіңізші.
2: Нүктелі емдік массаж сауықтыру орталығының бас маманы, барлық ауруды дәрі-дәрмексіз емдеуге арналған орталық. Осы кезге дейін қаншама адамдардың ауруынан жазылуына себепкер болып, ракке дейін емдеп отырған жайымыз бар. Аллаға шүкір. Орталығымыз Алматы қаласында орналасқан. Сол біздің негізгі мамандығымыз дәрі-дәрмек емдеу. Барлық ағзаны дәрі-дәрмексіз
1: емдеу,
2: қалпына келтіру.
1: Енді дәрі-дәрмексіз емделу мүмкін емес деген көп адамға елестейді. Ол қалай деп? Мүмкін емес қой? Міндетті түрде бас ауырса дәрі ішеміз. Жағдай асқазанымыз ауырса оған да дәрі ішеміз дегендей. Қалай ол дәрі-дәрмексіз емделуге болады? Осы жайлы айта кетіңізші.
2: Негізі барлық аурудың себебі ол адам денесіндегі дене зақымы деп қана аталады. Бұл медициналық атауда барсаңыз неше түрлі медициналық диагноздар қояды ғой. Аппаратқа салып басыңыз ауырып барса, мысалы, давление төмен бе, жоғары ма деген сияқты давлениенің аппаратымен өлшейді. Бірақ біз әрбір аурудың нүктесін тауып, блокталған нүктелерді ашып, қан айналымын дұрыстау арқылы сіздің қандай да бір ауруыңыз болса, емделуіне көмектесеміз. Бүткіл аурудың себебі денеге жылу жетіспегеннен болған дене зақымын ыртады. Негізі қазақ жаңа суық пен ұшықтан ғана ауырады дейді ғой. Тура айтылған сөз деп ойлаймын. Өйткені рактың де болу себебі сіздегі денеңіздегі дене зақымына жатады. Воспалениеден асқынған аурудың түрі. Енді біз емдеп нәтижесін көріп отырғандықтан біз сенімді түрде айтамыз. Қазіргі кезде енді көп деген аурулардың түрі көп қой, бірақ барлық ауруды емдеп көрдік, нәтижесін көрдік. Сондықтан барлық ауруды дәрі-дәрмексіз емдеуге әбден болады.
1: Енді ол жерде сіздер көбінесе имбир қолданасыздар, иә? Мен білуімше. Сол имбирді ішеді де адамдар, иә?
2: Ішеді, иә.
1: Жалпы ыстық болу керек дейсіздер. Мысалы, мен өз басым ыстықты ұнатпаймын. Маған ыстық нәрсе ұнамайды мүлде. Ал жалпы салқын нәрсені ұнатамын, мысалы, бірақ салқын суды да ішуге болмайды деп сіздер тыйым саласыздар. Осы жайлы айта кетіңіздерші.
2: Негізі ыстықты ұнатпайтын адамдарда жылу жетіспейді. Олар сондықтан жылудан қашады да салқынды қалайды. Адам денесіне жылу жеткілікті болса, адам салқынды да, суықты да, ыстықты да бәрі температураны өз қалпында қолдана алады. Жылу жетіспеген имбирдің қасиеті сіздің ағзаңызға жылу жеткізеді. Адамның жаңын бір жерде мұздайсыз, бір суық жерде қалып қалсаңыз, қысты күндері мысалы аяздан өліп кететін адамдар болады, бірақ ыстықтан өліп кететін адам болмайды. Сондықтан адам денесіне жылу жетіспеген жағдайда ғана әртүрлі аурулар пайда болады. Біз имбирді ішкі ағзаның қызметін дұрыстау үшін, ішкі жылуды күшейту үшін, іштегі барлық органды қыздырып, жұмыс жасату үшін, сол жердегі шлактарды қалпына келтіру үшін қолданамыз. Біз барлық ауруды жылумен негізгі нүктесін табу арқылы емдейміз.
1: Дұрыс айтасыз. Дегенмен адамдар көбісі салқын су ішеді, әсіресе осындай ыстықта. Дұрыс па? Ол қаншалықты бұрыс?
2: Салқын су ішкен дұрыс емес. Адамның денесінде сіңір де мұздайды, қан да мұздайды, адамның ішкі органының барлығы мұздайды. Ол мұздағаннан кейін өзінің қызметі бұзылады. Осының кесірінен қазіргі кезде кішкентай балаларда да өттің толуы, өттің қисаюы, кішкентай балаларда да сахарный диабет, кішкентай балаларда да буын ауруы пайда болып жатыр. Осының бірден бір себебі суық нәрсені көп қолданатын, уақытылы тамақтанбайтын, тұрмыс салты дұрыс емес адамдарда кездеседі. Сондықтан барлық адамдарға біз кеңес береміз, жылы тағамдармен жылы су ішіп, ішуді әдетке айландырыңыздар.
1: Енді қараңызшы, бала болғаннан кейін неше түрлі суық сок ішеді, яғни қазіргі кезде мороженое жейді дегендей, жалпы жазда балмұздақ жеуге болмайды дейді. Сонда балмұздақты тек қыста ғана жеуіміз керек па, қалай?
2: Жоқ, балмұздақты адамның, егер сіздің денеңізде, балаңыз болсын, өзіңіз болсын, денеңізде жылу қуатыңыз жеткілікті болса, сізге оның ешқандай кері әсері болмайды. Біздің адамдар қалыптан тыс қолданады. Өзінің денесіне жылу қуаты жетпейді.
1: Артық дейсіз ғой,
2: артық қолданады.
1: Енді қараңызшы, сізге барған, ем іздеп барған адамдар қанша уақытта емделіп кетіп жатыр?
2: Біз былтыр 8 ракпен ауырған адамдарды емдедік. Олардың ең қауіпті түрде келген кісі 9 айда жақсы болды. Бірінші химия жемеген, адамдар биыл мысалы бир омураурак бир маткарак эмдедик, эки омураурак эмдедик. Ол кисилер химияга бармаган, жаңа басталган түрүндө келди, 3 айда жакшы болду. Осылай эң күрдөлүү оорулардын узактыгы кичкене созулат, жеңил оорулар ол тез жакшы болот. Бир күндө деп жакшы бүтөтүн адамдар болот.
1: Алла шипа берсин, энди ауыртпасын Кудай. Деген мен осы оорудун түрүнө суук себепчи болот деп айта аласыз ба?
2: Айта алам.
1: Суук себепчи болот. Муздай суу ичкендиктен, немесе муздай сууга түшүү азыр трендке айналды го, жалпы моддагы. Бул канчалыкты дурус?
2: Адамдар күч кубаты бар кезде мен муздайга сууга түштүм, сергидим, жакшы болдум дейт да. Бирок адам болгондон кийин жасың улгая келе, ол міндетті түрде сол адамның бір жерінен ауру болып шығады. Әзірге кездегі үлкен кісілерде жетіспейтін мынау буын ауруы, артроз, артрит, гонартроз, остеоартроз дейсіз ба, неше түрлі үлкен кісілерде ауру өте көп. Осының барлығының түпкі себебі суықтан болған. Сол біздің суыққа түсіп жүрген кісілерімізде де суыққа түсіп, суықтан кейін ауру пайда болып келе жатқан кісілер көп. Сондықтан адам негізі өзінің жылу температурасын ұстау керек, салқыннан қашу керек. Бұрын кезде ата-бабаларымыз теңізге түсіп демалмаған ғой, салқынға түсіп демалмаған. Олар тон киіп, ішік киіп, мына жылуқатты тағамдарды көп қолданған. Сондықтан бұрынғы кезде мына буын ауруы, давление, әртүрлі жаман аурулар көп кездеспеген. Болмаған да, естімейтінбіз.
1: Дұрыс айтасыз. Мен есіме түсіп отыр, бізде бір көрші атамыз болған. Сол кісі әрдайым осы ыстықта үстіне күпәйке дейді ғой, жаңағы қалың тон киіп алып, аяғына пима киіп алып сөйтіп жүретін. Сонда біз таң қалатынбыз, қалай ыстықта осыншама ыстық табай жүресіз деп. Сол кезде ол кісі айтады, қайта маған ыстық өтпейтін деп. Сол есіме түсіп жатыр. Шынымен де бұрынғы үлкендер тон киіп сөйтіп жүретін. Жақсы, олай болса қазір кезекті әдемі әнге берейік. Және бізге хабарлассаңыздар, біз сіздерді міндетті түрде күтеміз. Және таза ұнтақтарын сыйлыққа тартатынымызды айта кетейік, тілекке тиек етіп. Сонымен қоса бізге хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, Мәриям ханымға қоюға да болады. Алдағы уақытта Мәриям ханымнан бірнеше сұхбат арқылы өздеріңізге керек ақпараттарды алсаңыздар болады. Әдемі әнге берейік кезекті, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: құлақ сал, кел сырласайық.
1: Кел сырласайық деп әрмен қарай әдемі ән тыңдап алды. Қайрат Нұртастың орындауындағы керемет ән. Бүгін Қайрат Нұртастың кішкентай қызының туған күні екен. Құттықтаймын шын жүректен, және тұсаукесер тойын жасап жатыр екен. Балапанның қадамы құтты болсын. Сонымен қоса эстрададағы сүйікті аға әпкелеріміз Мирас Құралай ағаларымыздың үйінде үлкен той болып жатыр, яғни қыздарын ұзатып жатыр екен. Оны да шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ елінің балалары, ұлдары, қыздары болғаннан кейін қазақ елі болып тойлағанымыз дұрыс деп айтып жатырмын тікелей эфирден. Шын жүректен құттықтай отырып, баршаңыздың, әр қайсымыздың үйімізде той болсын осындай дегім келеді. Ал енді дәл осы сәтте Мәриям ханым бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Өкінішке орай үзіліп кетті дейді Мұрат. Әрмен қарай сұхбатымызды жалғастыра берейік дегенмен, көп ел айтып жатыр ғой, ойбай, тойлатпау керек, той дұрыс емес деп. Неге? Ол, мен ойлаймын, қайта тойлатқан дұрыс. Тойдан Құдай айырмасын, той болсын, жақсылық болсын. Бірақ мына бір нәрсеге келсемін, тойды күндіз жасағанға. Күндіз жасаған той да бір тамаша болады деген қазір соңғы кезде. Күндізгі тойларға көп барып жүрміз ғой, өзіңіз де білетін шығарсыз. Соның барлығы жалпы денсаулыққа әсер етеді дейді. Біз енді қазақтар түнгі 12-де де ет жей беретін қазақпыз, атам ба, ата-бабамыз бұрыннан 12-де қой сойып ет жеген деп жей береміз ғой, Аллаға шүкір. Біздің асқазанымыз соған жаралған деп. Дегенмен, кешкі 7-8-ден кейін тамақ ішпеген дұрыс деп жатады енді. Ол қаншалықты дұрыс, бұрыс өзіңіз айта кетіңізші.
2: Қазағымыз бұрын бір қазақ бір қойдың етін жеген. Бірақ бұрын бізде барлық тамақ натурал не болған. Қанша ет жесе де еттен кейін қымыз ішетін. Еттен кейін қымыз сіңіреді ғой тамақта, түсініңіз ба? Сондықтан ол ешкімнің ағзасына зиян әкелмеген. Қазіргі кезде біз тамақтарымыздың өзінің әр түрлі қоспасы бар. Тойға барсақ неше түрлі столда тамақ тұрады. Оны ішеміз, оның артынан суық су ішеміз, газ сусын ішеміз. Біз натуралды тамақ жемегеннен кейін, одан кейін қозғалыс болмағаннан кейін бізде жаңағы асқазанымызға ол өте ауыр кездеседі. Бірінші, екінші өтті толдырады, жаңа ішкі органның қызметі барып бұзылады. Сол үшін мынау жас шамасына қарай кешкі тамақты тоқтатқан дұрыс деп кеңес беремін.
1: Енді табиғи тамақтар жегеніміз дұрыс дейміз ғой. Кейде оның барлығы кездесіп жатпайды, сондықтан да алдына не қояды, соны жейміз дейміз ғой қонаққа барғанда. Ал енді дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Мұрат, қоса алмай отырсыз ба, әлде үзіліп кетіп жатыр ма? Үзіліп кетіп жатыр дейді. Әттеген ай, біз сізді күтудеміз, құрметті біздің тыңдарман, бізге байланысқа шыға алмай жатыр екенсіз. Олай болса тағы да бір қосып қояйық.
3: Сізді күтудеміз, құрметті біздің тыңдарман, бізге
1: байланысқа шыға алмай жатыр екенсіз. Қалдарыңыз қалай? Радионың дауысын ақырындатып қойыңыз. Менің дауысым өзіме естіліп тұр.
3: Қалдарыңыз қалай?
1: Сәлеметсіз бе?
3: Менің дауысым өзіме естіліп тұр.
1: Алло? Әттеген ай, мінекей осылай үзіліп кетіп жатыр. Кәс-кәс деп қояды. Сәлеметсіз бе?
4: Кеш жарық. Сәлеметсіздер.
1: Қалдарыңыз қалай?
4: Жақсы, жақсы, шүкір Аллаға. Айгүл ханым, қалайсыздар?
1: Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Сіздің дауысыңызды сағынып қалыппыз ғой. Қайда жүрсіз? Демалыстар қалай өтіп жатыр? Біздің тұрақты оқырмандарымыз.
4: Өздеріңіз қалай? Жақсы демалып келдіңіздер ма?
1: Біз жақсы демалып келдік. Есіміңіз кім, қателеспесем?
4: Есімім Бибігүл, Алматы қаласынан боламын.
1: Өте тамаша, қуаныштымын. Дауысыңызды бірден танып жатырмын. Жарқ ете қалды. Қалдарыңыз қалай? Бізге бүгін Мәриям ханым келіп отыр, массаж әлемінің. Енді бұл кісінің қолынан қаншама адам жазылып жатыр, қазақ еліне еңбек етіп жатқан ханым. Сондықтан да бұл кісіге қояр сұрағыңыз болса, қойыңыз.
4: Айгүл ханым дұрыс айтады, массаж деген керемет қой. Енді жаңағы көп ауруды емдейді қазіргі кезде. Массажға баратын адамдар өте көп қой.
1: Дұрыс айтасыз.
4: Барлық жерде массаж жасайды, жақсы жасайды. Мәриям ханым туралы да естіп жатырмыз, массаж керемет.
1: Бұл кісінің массаж жай ғана массаж емес, емдік массаж. Нүктелі массаж, Мәриям ханым?
2: Нүктелі массаж. Біз барлық ауру емдейміз.
1: Әр нүктеңізді басып отырып, барлық адамның бойындағы ауруды әуелі алла, енді екінші осы кісінің қолымен емделіп жатқан адам көп екен. Оны таныстарымыздан да, достарымыздан да естіп жатырмыз. Сол себепті бұл кісіні арнайы бүгін эфирге шақырып отырмыз. Қазақ еліне пайдалы болсын, бірі болмаса бірі естіп, ем алып көрсін, барсын, жазылсын, аурудан Құдай сақтасын, Алла денсаулық берсін, ауруына шипа іздеп жүрген адамдар болса, барып осы кісіге емделсе болады. Жай ғана массаждарыңыз да бар, е?
2: Бар, бар.
1: Жай да массаждары бар екен. Массаждың түр-түрі бар бұл кісіде.
4: Керемет екен, керемет екен. Әрине, ауырып, әлгі, ауырып жол іздегенше, қалай дейді?
2: Еміз
4: дегенше ауырмайтын жол іздеймін.
1: Иә, сол ауырмайтын жол іздеу үшін де бұл кісіге бару керек екен алдын ала. Мына жерге ауырмау үшін мынандай массаж керек деп айтады екен.
4: Өте керемет әрине.
1: Өзіңізге қалай, бәрі жақсы ма? Өзіңіз жазда қалай демалдыңыз?
4: Шүкір, жақсы-жақсы бірнеше жерге барып демалып келдік. Бір 5-6 күн, 5-6 күн мен.
1: Бәрекелді.
4: Сонымен қазір.
1: Керемет, қуаныштымыз. Енді бізде бүгін Мәриям ханым отыр. Мәриям ханымның сертификаттары бар екен біздің оқырмандарға, тыңдармандарға әкелген. Сол сертификатты ұтып алсаңыз, барып бірнеше бір апта жатып, массаж алсаңыз болады. Ал енді Мәриям ханымға қояр сұрағыңыз бар ма?
4: Енді Мәриям ханымға сұрақтар. Енді сұрақ сол массаж туралы болады, бірақ жаңа өзі мен тыңдадым біраз. Енді массаждың барлық түрі бар. Адамдар жаңағы дұрыс тамақтанбайды екеміз, дұрыс жүрмейді екенбіз. Соның бәрі адам денсаулығына әсер етеді екен. Енді сол әсер еткен нәрсені бұл кісілер массажбен шығарады екен.
1: Дұрыс айтасыз.
4: Енді Мәриям ханымға не айтамын енді бұл кісілерге? Тек қана табыс тілеймін, еңбектерінің жемісін көрсін. Клиенттер өте көп болсын, емделушілер, массаж жасайтын адамдар көп болып, сонда елдің бәрінің ауруларын жазып, керемет жұмыс жасай берсін.
1: Енді сізбен қазір ойын ойнауға уақыт тығыздау болып тұр. Мәриям ханымнан біраз ақпарат алғымыз келіп отыр. Сол себепті ойынға қатыстырмай тұрмын, бірақ сіз арнайы хабарласқаннан кейін, алғашқы тыңдарман болғаннан кейін сізге сертификат берілсе екен деген ниет бар. Мәриям ханым, қаншалықты сертификат бересіз? Қай бағада бере аласыз?
2: Бізде енді 20 мың теңгелік сертификат бар. Енді бұл кісіні көргеннен кейін сол 20 мың теңгелік сертификатпен өзіне қалағанша ем қабылдауға
1: әнекей
2: береміз енді. Рахмет, жақсы тілектеріңізді айтып жатырсыз.
4: Керемет, Мәриям ханым.
1: Олай болса массажға барып, аурудың алдын алып, ауырмайық, денсаулығымыз мықты болсын, емделіп, Мәриям ханымның қолын бір көріңіз, арнайы радиоға хабарласып тұрғаннан кейін міндетті түрде барғаныңыз жөн. 20 мыңдық сертификатты көре жатарсыз, әрмен қарай ұнап жатса тағы да көрерсіз. Қай жерде орналасқансыздар?
2: Біз Наурызбай іскер районында орналасқанбыз, Чұғыла Ситида.
1: Мінекей. Сол жерге барасыздар, бізге хабарласып, мекен жайды толық алуға болады.
4: Үлкен рахмет.
1: Иә, сізге де рахмет.
4: Сіздерге табыс тілеймін, сәттілік сіздерге. Жақсы, үлкен рахмет.
1: Иә, хабарласып тұрыңыз.
4: Хабарласамын.
1: Сау болыңыз, аман болыңыз.
4: Сау болыңыздар, иә.
1: Рахмет біздің мінекей тыңдарманымыз, әрдайым хабарласып, өзінің ойын білдіріп тұрады, әнін айтып тұрады, бұл кісі әнді де тамаша айтады. Бірақ уақыттығыз сізбен біраз сұхбаттасайық деп, ойынға қатыстырмадым, бірақ та сіздердің арнайы сертификаттарыңызды табыстағанына қуанып қалды деп ойлаймын. Бір қуаныш сыйлау да адамға жақсылық емес пе? Дәл қазір әдемі кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды бастаймыз.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: Сағыныштан сарғайдым дейме, Садрадин деген жігіттің орындауындағы тамаша әнді тыңдадық. Қандай әдемі ән, иә? Ерекше әсер береді, бір билеп алдық. Енді Мәриям ханым күліп отыр. Энергия керек ол үшін, оның барлығына, жалпы адамға денсаулық болу үшін адамның көңіл күйі жақсы болу керек, иә?
1: Иә.
0: Осы жайлы айта кетейінші. Көңіл күй адамның денсаулығына қаншалықты әсер ететінін көп адам білмейді екен.
1: Көңіл күй адам денсаулығын жақсы болу үшін көңіл күй дұрыс болу керек. Көңіл күй дұрыс емес адамдарда тамақта сіңбейді, ұйқыда болмайды. Мысалы, бір ай бойы көңіл күйіңіз дұрыс емес болып, тамақ іше алмай, түнімен ұйықтамай, түнімен жаңа көңіл күй адам ұйықтай алмайды ғой, көңіл күй жоқ адам. Сөйтіп жүретін болсаңыз, сіз міндетті түрде сахарный диабет боласыз. Бұл зерттелген нәрсе. Сол үшін жаңа көңіл күйді жақсы ұстау керек, уақытында жатып, уақытында тұру керек, тұрмыс салты дұрыстау керек, қанша жұмысын қарбалас болса да уақытылы тамақтану керек, уақытында демалу керек.
0: Тәртіп болу керек дейсі ғой, дегенмен мысалы, өмір бақи тәртіпте жүрген, таңертең ерте тұрып, түстеніп, кешке алтыдан кейін тамақ ішпейтін біраз біздің де таныстарымыз бар. Бірақ сол ойлаймын, сол қаншалықты сол кісілерге қызық екен өмір деп кейдеше. Себебі біз тойда алтыдан бастап тойға барамыз. Оны шын айтамын, өз басым ұстай алмаймын. Сондықтан да жалпы радио тыңдап отырғандар да күліп атқан шығар. Мен сияқтылар біраз бар шығар. Дегенмен ойлаймын, адам енді, иә, біз мысалы бір екі ай, әрі кетсе үш ай тәртіп ұстай аламыз енді. Таңертең ерте тұрып, бір аяқ астынан ақылды болып, таңғы бесте тұрып жүріп, кешке сағат 6-7 кезінде тамақ ішпей, барлығын сонымен қорытындылап, яғни айран ішіп жатып қалатын кездерде болған. Ал одан кейін соның бәрін уақыт өте келе шаршайды адам, жалығады одан. Сөйтесің де, өзінің күнделікті не жегің келеді, шіркін жегенге не жетсің, не ішкің келеді, қайда барғың келеді, қайда тұрғың келеді дейсің де, әрмен қарай еркіндікке саласың ғой тағы да. Соны ойлаймын да, енді өмір бақи осы тәртіппен жүрген адам қалай болады екен? Жалпы сіз өзіңіздің күн тәртібіңіз қалай? Сізде мәңгі бақи таңертең 5-те тұрып кешке 10-да жатып жүрсіз бе?
1: Мен негізі өзім сахарный диабетпен ауырғам. Сол маған қатты әсер етті. Ол кезге дейін менде де ондай тұрмыс салт болған жоқ. Мен де жас болдым ғой енді. Сахарный диабеттен жазылу үшін мен ұстазымнан үлкен кеңес алдым. Сол кезде оның қойып берген маған сол тұрмыс салтыңды дұрыста, көңіл күйіңді дұрыста, ерте жат, ерте тұр, тамақтану әдісіңді дұрыста. Осы тұрмыс салты дұрыс ұстағаннан кейін барып, сенде бүткіл ағзаң қалпына келіп, ағза өзін өзі емдеп бастайды деп кеңес берді. Соны ұстану арқылы мен Құдайға шүкір 2.5-3 жылдың ішінде сахардан құтылдым. 2.5-3 жыл бір әдетті қалыпты ұстау енді қатты жаныңа батқанда болмаса ұстай алмайсың ғой. Соған әдетке айланғаннан кейін менің қазіргі кездегі тұрмыс салтымда, қазіргі кездегі жататын тұратын уақытымда сол салтпен келе жатыр. Сол үшін мен өзім нәтижесін көрген нәрсені жан жағымдағы адамдардың барлығына сіз де осыны ұстаңыз деп кеңес беремін. Өйткені денсаулыққа өте пайдалы.
0: Енді қараңызшы, біз мына тамақтар, яғни біздің жақсы көретін бес бармағымыз қазақтың, иә, еті. Осы жалпы зиян дейді адамға. Ол қаншалықты зиян? Енді ет жемеу мүмкін емес қазақ бола тұра.
1: Ең таза натуральный тамақ бес бармақ.
0: Табиғи
1: тамақ.
0: Неки?
1: Иә, сол үшін оны енді өзіңіздің шамаңызға қарай, кейбір қонаққа барғанда жесеңіз болады, бірақ оның тамақ негізі асқазанға сіңуі өте ауыр. Етке қарағанда.
0: Қамыр болғаннан кейін қорытылу қиын да болады.
1: Қорытылу қиын. Одан кейін қозғалыс болмаса, ары қарай жата қалсаңыз, сізде өтті болу, асқазан жаңа ауыз біреудердің демі сасып тұрады. Соның бәрі асқазан дұрыс қорытпағаннан, кешке кеш тамақтанатын адамдарда таңертең тамаққа аппетиті болмайды. Сол үшін кешкі тамақты негізі азайтқан дұрыс деп ойлаймын. Енді бізде тойға барамыз, бірақ тойға барғанда мен енді өзімнің бойыма сіңген әдетпен ғана отырамын, соны ұстанғам. Мен таңертең жеуге тырысамын барлық нәрсені, таңертең қарным ашып тұрады.
0: Не жесеңіз де таңертең жейсіз ғой. Тәтті жейсіз бе?
1: Тәтті бұрын енді мен сахарный диабет болмай тұрған кезде қатты тәттіге құмар болдым. Қазір мен тәтті жемеймін. Қазір енді тәттіден бас тарттым, өйткені тәттінің адамға зияны ең жоғары мөлшерде болады. Сол үшін тәтті негізі қолданбаған дұрыс.
0: Қант қолданбаған дұрыс дейді, тәтті тортты жемеген дұрыс дейді. Сонымен қоса әртүрлі пирог, пирожныйлар дейміз ғой бізде. тәтті бәліштерден
1: тәттіден мынау тұзды қолданған дұрыс деп ойлаймын. Біздің мынау Қытай Халық Республикасында өстік қой, енді Қытайда өстім мен. Біздің ата-анамыз чайға да тұз сап ішкізетін, тұзбен аузымызды шайғызатын. Мынау Қытайдан келген қазақтардың көбінде тістері мықты болады. Біз тәттіні көп қолданбағанбыз да. Осы қант салып чай ішу деген бізде ошаққа келгенде қосылды. Сол үшін тәттіге біздің немізде ағзамызда онша көп үйренбеген деп ойлаймын.
0: Біз қансыз шай іше алмаймыз ғой мысалы.
1: Енді сіздер енді бала күндеріңізден қолдандыңыздар ғой.
0: Қантпен шай ішкенін айтты да, қансыз іше алмайсың. Өзі ересек болсақ та қазір тіптен балаларға қант салма, салма дегенмен өзің де кейде шыны керек қансыз шай іше алмайсың. Ал енді қанттың да зияны көп деп айтады. Бірақ оның да бір ағзаға пайдасы жоқ па? Қалай білесіз?
1: Енді мынау төменгі сахар не диабет дейді ғой. Төменгі сахар болғанда сахар өте түсіп кеткен жағдайда кішкене тәтті же деп жатады ғой. Сондай кезде қолданса болады деп ойлаймын. Бірақ қалыпты денсаулығы жақсы адамдар үшін тәттіге құмар болғанның пайдасы жоқ.
0: Егер денсаулығы жақсы адамдардың барлық тамақ ішуге рұқсат
1: тұрса, рұқсат, иә. Аз өзінің ішкі органы бәрін қорытып тұрса, қабылдап тұрса, конечно, рұқсат.
0: Әрине рұқсат дейді. Олай болса деніміз сау болсын құрметті ағайын. Жолда келе жатсаңыздар жолдарыңыз болсын. Ақ жол тілейміз. Сәрсенбі сәттілікке толы болып келсін. Және де Аллаға шүкір бүгін біздің радиода, Energy радиосында сырласу сағатында Мәриям ханым өте ерекше қазақ еліне пайдалы ақпараттар беріп жатыр деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде біздің байланыс телефондарымызды айта кетейін сіздерге. Хабарласыңыздар 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Ал біз әдемі әнге кезек берейік, одан кейін қайта сұхбатымызды жалғастырамыз.
2: Әркімнің бүккен сыры бар, жүрегіне құлақ сал, кел сырласайық.

0: сырлы сайық.
1: Калифорнияның орындауындағы тамаша әнді тыңдады. Халық құрметтің дармандары, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Сіздерді эфирде күтеміз және жолда кетіп бара жатқан жолаушыларға әрдайым сәттілік, ақ жол тілейміз. Біздің радиомызды тыңдап, сіздерге керек ақпарат деп ойлаймын. Бүгін бізде Мәриям ханым эфирде. Эфирге де бізге кішкентай сәбидің дауысы қосылып кетті, періштенің дауысы. Сәлеметсіздер ме?
2: Сәлеметсіз Айгүл ханым, қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, қалайсыздар? Иә, кім екен есіміңіз?
2: Жақсы, аман есен. Есімім Толғанай, Алматы қаласынан.
1: Толғанай, бәрекелді. Бәсе, дауысыңыз таныс. Балапанның дауысы бірінші болып шықты, соған қарағанда ең бірінші телефонға балапан келген сияқты ғой. Ал, айта қойыңыздар, қалдарыңыз қалай, тамаша. Сіздерді тыңдап, бүгін қуанып қап жатырмыз, біраз уақыт демалыста болдық қой.
2: Дұрыс айтасыз, сіздерді тыңдап бізде қуанып жатырмыз. Біраз уақыт сол демалыста үзілісте болды, өзіңіз сағынып қалдық дауысыңызды.
1: Рахмет, Толғанай ханым, Алланың
2: жауысын. Қосыла салып бірден хабарласып жатырмын, енді қосылып жатқам.
1: Керемет.
2: Аз қалыпты.
1: Бүгін бізде Мәриям ханым. Яғни Мәриям ханымды сырттай танисыз ба?
2: Мәриям массаж, иә?
1: Дәл өзі.
2: Сертификат ойнаттыңыздар өткенде, есімде.
1: Дәл өзі, иә, сертификаттар ойнаттық. Ұтып алған жоқсыз ба?
2: Ұтып алдық, бірақ әлі бара алмай жүрмін, сәтсіз.
1: Бәсе, Мәриям ханым айтады, эфирден ұтып алған оқырмандардың бір кісі ғана келді, қалған кісілер келмей жатыр дейді. Соның бірі сіз екенсіз ғой, Толғанай ханым. Міндетті түрде барыңыз.
2: Барамыз, міндетті түрде, сәлем айтыңыз. Тыңдап отырды.
1: Сізді тыңдап отыр ғой, тікелей сөйлессеңіз болады, міне Мәриям ханым бізде эфирде отыр.
2: Мәриям ханым, қош келіпсіз.
3: Саламатсыз ба? Рахмет.
2: Иә, өзіңізге баруға үміттіміз, алла бұйырса.
3: Күтіп жүрмін сол, эфирден алған кісілер неге келмейді деп бүгін сұрап отырмын.
2: Аха, бұйырса. Жазда анда кетеміз, мұнда кетеміз сол.
3: Солай, өзімді айтып отырған. Денсаулықты. Сертификатта ешқандай чектеу жоқ, қашан келсеңіз де.
2: Әрине. Қабылдаймыз.
1: Иә, қай уақытта келсеңіз де қабылдаймыз деп отыр, бірақ енді келеді екен деп келесі жылы барып жүрмеңіз, ол жараспайды. Сабақ басталады, балаларды мектепке жібереміз, Құдай қаласа. Сол кезде үйде бір кішкентай сәби балапан балабақшаға бара ма, әлде кішкентай ма?
2: Менде екі кішкентайым бар, біреуі барады, біреуі жанымда әзірге.
1: Таңызда болса, Мәриям ханым қасында қыздары бар, қарай тұрады. Бір сағат, бір жарым сағатқа.
3: Бала қарап береміз.
1: Барлық жағдайы жасап қойған ғой бұл кісі. Ең басты халыққа қызмет ету деп. Ал сонымен қоса, бүгін бізде таза ұнтақтары бар. Және таза ұнтақтың тек қана ұнтағы емес. Бұл жерде жаңағы антижир дейді ғой. Сонысы бар, сонымен қоса кір жууға арналған гелдер бар, яғни сұйықтықтар да бар екен. Қандай керемет деп таң қалып отырмын, және иісі сондай.
2: Жаңа өнімдер ғой деймін, иә, мен жаңадан танысып көріп сол қызығып жүрген. Көре салып бірден ұтып алып берсе екен деп ойлап отырмын.
1: Ұтып алып берсе екен деп. Олай болса, біз сізді ойынға қатыстырып жіберейікші. Бізде бес әріп жасырамын, әдеттегідей таза өнімін ұтып алу үшін хабарласып тұр екен. Олай болса, бес әріп жасырайын сізге. Бірінші әріп есіміңіз Толғанай екен, Т әріпінен басталсын. Бір әдемі әнді шырқап жіберіңіз.
2: Таңды елесі.

0: Ай, бәрекелді, керемет толғанай. Ал, Мәриям ханым, сіз бір әріп жасырмышы?
1: А деген әріпке.
0: Оп оңай әріп жасырмыз ғой.
2: Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердіген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой.
0: Ой, бәрекелді, керемет, қандай тамаша. Ал енді келесі әріп, Т қойдық, А қойдық, Б әріпін қойық.
2: Б. Бақытты бол, берілмей қайғы мұңға, бақытты бол, махаббат айданында.
0: Тамаша толған айтшы.
2: Бақытты бол.
0: Керемет. Ал Л әріпіне айта қойыншы бір әріп.
2: Л ма?
0: Аха. Л әріп.
2: Лейла, Лейла, қалқамай, келші сәулем, еркемай. Сағыныш болдың сен маған, бақытты күндей жайнаған.
0: Туф, бәрекелді, Мәриям ханым, сіз бір әріп жазасыз.
1: Ды әріпіне айтыңызшы, ды.
2: Ды? Мә, даусым жетпейді, бірақ дударайым есіме түсіп тұр. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дударайым дудым.
0: Ой, бәрекелді. Олай
2: болса,
0: қазан тағынан антижир деген бар ғой. Азелит дейді ғой. Соның антижирін сізге сыйлаймыз. Ұтып алдыңыз мінекей, құттықтаймыз. Өткенде массаждан да сертификат ұтып алыпсыз, ол да бар. Мінекей, Алла берген бұл да бір үлкен жетістік қой. Сондықтан да антижирді сізге міндетті түрде эфирден кейін келіп, мен астына қойып кетемін, сол жерден алып кетсеңіз болады. Келістік қой.
2: Жарайды, өзіңізге жазамын ғой.
0: Маған жазыңыз, мен сізге қай адрестен, қай жерден алып кетуді айтамын. Тамаша, құттықтаймын толғанай ханым.
2: Рахмет, аха,
0: хабарластырыңыз. Ұтысқа ие бола
2: беріңіз. Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз, балапаның бетіне сүйіп қойыңыз. Міне керемет, осындай біздің оқырмандарымыз жиі хабарластырады. Сізге де жуырда баратынын айтып өтті. Сіздің сертификатты ұтып алған ғой. Мәриям массаж деп сізді жақсы біліп отыр. Енді келесі

0: сырласайық.
1: Керемет, сырласайық демекші, осындай әдемі күнде, сәрсенбі сәтті күнінде жолаушыларға жол тілей отырып, біз тікелей эфирге қайта шықтық. Energy Radio қосылу болсын 102.2. Және біздің тыңдармандарға, оқырмандарға әрдайым сыйлық сыйлауға дайынбыз. Сонымен қоса Мәриям ханымның да массаж әлеміндегі сертификаттарын ұсынуға да дайынбыз. Бізге хабарласып үлгеріңіздер. 10 минут уақытымыз қалыпты. Мәриям ханым, айта кетейін дегенім, сіздің орталықтан бірнеше жас шыбайлар болсын, үлкендер болсын, адамдар барып, көтер алмай жүрген әйелдер көтеріп кетіп жатыр, е? Қанша балаңыз бар?
2: Енді былтырғы есепті көрсеткішімізде біз бір жылдық есеп, бір жылдық енді өзімізге өзіміз жауап береміз ғой. 48 әйел бала көтерді былтыр.
1: Мәссаған.
2: Құдайға шүкір, әр қайсы хабарласып, кейбіреудің достары хабарласып, айтқан енді біздің естігеніміз. Сол үшін әйел адамның бала көтермеуі деген бұл маткадағы жиналған суықтан. Әйел адамның маткасын суық алып қалған еген, ода ешқандай зат алмасы процесс болмайды. Соның кесірінен көптеген әйелдеріміз бала көтер алмай, ЭКО жасатып, одан да ешқандай результат болмай бізге кеп, Құдайға шүкір 18 жыл, 20 жыл көтермеген әйелдер көтеріп жатыр. Бірінші Алла, екінші біз себепшіміз. Ол нәтиже өте жақсы көрсеткіш. 48 әйел бала көтерген деген. Кейбір кісілер балаларын алып келіп жатыр, Құдайға шүкір.
1: Құмыр жастар ұзақ болсын, Алла көрсеткен балаларымыздың аман болсын дейміз. Бұл үлкен жетістік қой негізі. Қандай ғажап. Әр адамға қуаныш сыйлау деген үлкен бақыт. Дәл осы сәтте бізге хабарласаң тыңдарман бар екен, сол кісіні эфирге қосайықшы. Кеш жарық. Кеш жарық, саламатсыз.
3: Алло.
1: Саламатсыз.
3: Қайырлы кеш, қалайсыздар?
1: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
3: Жақсы, рахмет, не істеп жатырсыздар?
1: Күшті, жақсы, тамаша. Сіз маған қоңырау шалып тұрғандай болдыңыз ғой, жекеме. Есіміңіз кім болады? Не істеп жатсыздар деп. Біз радиода тікелей эфир жүргізіп отырмыз, жұмыс толтырмыз.
3: Әдемі, әдемі, шаршамаңыздар.
1: Әумин, рахмет. Есіміңіз кім болады?
3: Арман болады есімім.
1: Арман, өте қуаныштымыз, иә. Бүгін бізге тікелей эфирге хабарласып, қандай сұнысыңыз бар? Эфирде Мәриям ханым отырғанын біліп отырсыз ба? Тыңдап отырсыз ба бағандан?
3: Иә, жаңа естіп отырмын.
1: Ал не айтайын деп едіңіз Мәриям ханымға айтатын өтініштеріңіз?
3: Не айтқанда білмеймін, сіздер не айтасыздар? Ойын ба, бірдеңе бар ма деген ба?
1: Отыстуға келдіңіз ба?
3: Жұмыстан қайтысы, шаршап ана Мәриям ханым массаж деді. Не бір билеттер деп отырсыз, сертификат бердіңіз бе?
1: Керемет. Мәриям ханымның сертификатын алу үшін хабарласып тұрсыз ғой, иә?
3: Өзіңіз
1: барасыз ба? Оған ұтып алсаңыз, әлде келіншегіңіз бар ма?
3: Ол қандай массаж, соған қарай ғой.
1: Нүктелі массаж.
3: Қандай?
1: Нүктелі массаж.

0: нүктелі?
1: Иә. Нүкте арқылы массаж жасап, Мәриям ханым барлық жеріңізді емдеп алады. Бір сөзбен айтқанда.
0: Билет ұтып алайық, деді. Сертификат ұтып алайық, сосын көреміз кім барады.
1: Жақсы, олай болса келістік. Мәриям ханым, бір әріп жасырыңыз. Ән айта аласыз ғой, иә? Әлде поэзия оқисыз ба?
0: Басқа қандай ойын?
1: Поэзия оқисыз ба әлде?
0: Поэзия. Қанша оқу керек оны?
1: Бір поэзия оқып көріңіз, шәрмен қарай айта жатармыз.
0: Сен шықтың адыла келмейсің. Ол қалай болады? Қандай бар мысалы?
1: Поэзияның түр-түрі бар. Кімнің поэзиясын оқығыңыз келеді? Әлде мен сізге әріп жасырайын, Мәриям ханым екеуіңіз. Сіз сол әріпке байланысты бағана тыңдаған шығар сізге. Ән айтсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Қасыңызда кім бар?
0: Әнге басталатын бір әріпке басталатын ән айтып жіберсек болады.
1: Қасыңызда кім отыр?
0: Бірге ағаларым отыр ғой.
1: Ағаларыңызға сәлем айтыңыз, олай болса барлықтарыңыз жабылып, Мәриям ханымның сертификатын ұтып алыңыздар. Кеттік. Ал Б әріпінен басталатын әнге кезек берейік.
0: Б әріпі? Берілмей қайды мұңға, бақытты бол. Махаббат айдынында.
1: Ай, бәрекелді арман. Керемет. Әдемі орындады, иә, Мәриям ханым? Ұнады ма сізге?
2: Ұнады.
1: Мәриям ханымға
2: ән айтқызып баса жасап береміз.
1: Ән айтқызып тұрып масса жасатамын дейді, Мәриям апам айтады. Ал енді, Мәриям ханым, сіз бір әріп жасырыңызшы.
2: Қы әріпінен басталған ән айтып берсін.
1: Қы әріпінен бастаңыз.
0: Қазақша, қазақ дегендегі ме?
1: Әрине.
0: Өзің қадам ұсталады, не бар? Демо
1: бар. Әндер өте көп қой. Қыздары, қыздары, сұлу қыздар. Неткен ғажап сұлысыңдар. Ал айта аласыздар ма?
0: Айта алмай қалды.
1: Айта алмайсыздар, бір топ жігіт отырған сияқтысыздар бір машинада. Қадам басталатын қазақтың...
0: жұмыстан шаршап қайтып бара жатқанбыз ғой. Жаралған намыстың шығарған.
1: Сіз жарыпіне айта берейін дедіңіз ғой, деме?
0: Барынша сертификатты ұтып алу керек болып тұр ғой. Мәриям ханымның қолын. Бір ем алып кеп жаралу керек болып тұр ғой.
1: Солай болып тұр ма? Мәриям ханым не дейді екен оған? Мәриям ханым, осы айтқан әніне қанағаттанасыз ба? Әлде жоқ, бұлай болмайды дейсіз ба? Не дейсіз ал?
0: Мәриям ханымның жомарттығы, осы жерде жомарттығы танытып өзі бір сертификат сыйлауға болатын шығар енді.
2: Қазақтың бір мықты жігіті хабарласып тұрған сияқты, енді қазақтың жігітін бетін қайтарма дейді ғой. Бетіңізді қайтармай бір сертификат берем, келіп бір күн ем алып көріңіз, сол кезде ары қарай таныса жатырмыз.
0: Үлкен рахмет.
1: Есіміңіз Арман дедіңіз, иә?
0: Иә.
1: Жақсы, Арман, олай болса міндетті түрде Мәриям ханымның сертификатын бізге хабарласып, телефоныңызды қазір жазып аламыз, хабарласып тұрған телефоныңызды. Сол телефонға хабарласамыз да, сізге сертификатты қайдан алып кету керек екенін айтамыз. Және ол сертификатта міндетті түрде аты жөнін жазылу болады.
0: Хорошо, шаршамаңыздар.
1: Рахмет сіздерге, аман болыңыздар, әрдайым хабарласып, бізден сыйлық ұтып тұруға дайын болыңыздар. Жортқанда жолдарыңыз болсын, сіздер де шаршамаңыздар. Ал Мәриям ханым, сізге де рахмет, бізге келіп уақыт бөліп, осындай оқырмандарымызға, тыңдармандарымызға сыйлық сыйлап, қуантып жатқандарыңызға. Ал бір ауыз халыққа жылы лебізіңізді білдірсеңіз болады.
2: Рахмет сіздерге осы жерге шақырып, осы емдік массаждың түбегейлі түсіндіріп айтып жатқаныңызға. Қазағымыз аман болсын, қазағымыз ауырмасын. Әр отбасында тек кәне тыныштық, денсаулық болсын, өсіп өркендей беріңіздер.
1: Әумин айтқаныңыз келсін. Олай болса, сіздермен бірге болған микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Келесі сәрсенбіге дейін аман есен жүздескенше, жортқанда жолдарыңыз болсын. Ал Мәриям ханым, сізге де алғысымыз шексіз, әрдайым жақсылықта жүздесейік. Біздің тыңдармандарға айтарым, келесі сәрсенбі күні міндетті түрде хабарласып, әртүрлі сыйлықтарды ұтып алыңыздар. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ. Келесі сенбіде жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.
3: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

Four, three, four.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.